Недосвідчена молода ворожка нагадала Василю 2 роки без сексу. Але Вася не розгубився і тут же двічі довів їй, що вона шарлатанка.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 13 серпня у четвер на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 13-15, удень до 26 градусів.
1: Погода.

0: Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Володимир Зеленський заявив, що Україна разом з міжнародними партнерами напрацювала план, який має змусити Росію зупинити війну. За словами Зеленського, Путін наразі не демонструє готовності завершувати бойові дії. Водночас Україна розуміє, як має діяти, щоб посилити тиск на Кремль. Він наголосив, що важливу роль у цьому відіграє ситуація на фронті. Сильні позиції українських військових, за словами Зеленського, дають змогу вести переговори з Росією без нав'язаних поступок. Зеленський також зазначив, що Україна має протистояти стратегії Путіна, який прагне збільшити мобілізацію в Росії. Тому Київ очікує від партнерів подальшого посилення підтримки, зокрема, системами протиповітряної оборони. Серед завдань сил оборони президент окремо назвав удари у відповідь по території Російської Федерації. На його думку, це має змусити російське суспільство відчути наслідки війни та посилити тиск на власну владу. Російські військові після початку повномасштабного вторгнення в Україну стратили щонайменше 345 українських військовослужбовців, котрі здалися в полон. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Мова лише про підтверджені випадки, зафіксовані, зокрема, на відео. Омбудсмен вкотре акцентував, що вбивство військовослужбовців, котрі здалися в полон, є окремим воєнним злочином. Україна та Молдова домовилися про 50% знижку на транзит українських вантажів залізницею. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький, розкривши деталі нещодавньої розмови з главою молдавського уряду Василем Тофаном. За словами Корецького, новий тарифний режим триватиме до кінця року. Він наголосив, що рішення має особливе значення для українського експорту на тлі російського терору в Чорному морі, який створює додаткові ризики для морської логістики. Окремо сторони домовилися змінити маршрут поїзда Київ-Кишинів. Із 17 серпня потяг курсуватиме за новим маршрутом. У Білій Церкві торівці затримали чоловіка, який погрожував ймовірним застосуванням вибухового пристрою. Аби убезпечити оточуючих, були евакуйовані люди, а також обмежений дорожній рух вулицею. Патрульні виявили чоловіка, який зачинився в автомобілі та висловлював намір заподіяти собі шкоду. За кілька хвилин торівці затримали правопорушника та передали слідчим. Вибухівки чи предметів, схожих на неї, у чоловіка не виявили. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 259 завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу чи іншу дій, що загрожують загибеллю людей, Карного кодексу України. Про це повідомляє патрульна поліція Білої Церкви.
1: Бліц Ньюс.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Погода.
1: 13 серпня у четвер на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 13-15, удень до 26 градусів.
0: Погода.

0: плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: Blitz Fun.
1: Казахи, які дуже люблять фільм «Термінатор», назвали сина «I'll be back».

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Погода.
1: 13 серпня у четвер на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 13-15, удень до 26 градусів.
0: Погода.

0: ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що
3: ти. І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
3: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс. Ньюс.
2: Українські військові провели унікальну операцію по ураженню військово-морської бази в Новоросійську, останнього основного форпосту російського флоту в Чорному морі на відстані понад 300 кілометрів від лінії фронту. Про це повідомив Володимир Зеленський. За словами Зеленського, реактивні дрони «Паляниця», ракети «Нептун» та морські безекіпажні системи влучно відпрацювали по визначених цілях. Підтверджено влучання по позиціях ППО, причалах та інфраструктурі морського порту. Окупаційний флот і вся інфраструктура, яка його підтримує, не буде в безпеці, поки триває російська агресія. Війну потрібно зупиняти, і всі адекватні пропозиції для дипломатії на столі, резюмував Зеленський. Наразі підтверджено загибель щонайменше 375 українців у російському полоні. Про це сказав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Це українські військовополонені та цивільні заручники, які були верифіковані як військовополонені або цивільні, затримані Російською Федерацією. В тому числі вони були верифіковані через міжнародний інструмент верифікації Міжнародний комітет Червоного Хреста. І всі вони повернулися додому на щиті. Тобто Російська Федерація передала нам тіла закатованих 375 громадян України, заявив омбудсмен. Зазначив, що Росія створила систему, у якій тортури, приниження та незаконні вироки стали інструментами війни. В Україні цю практику назвали «московськими конвенціями». Росія здатна виготовляти до 80 ракет «Бандероль» на місяць. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України. Такі ракети мають порівняно малу дальність близько 500 кілометрів, тому Росія фактично запускає їх з тимчасово окупованого Криму по Одесі. Максимальна швидкість «Бандеролі» становить 650 кілометрів на годину, крейсерська – 560 кілометрів на годину. Ракета оснащена осколково-фугасною бойовою частиною масою 114 кілограмів, з яких 49,5 кілограмів припадає на вибухову речовину. У Білій церкві торівці затримали чоловіка, який погрожував ймовірним застосуванням вибухового пристрою. Аби убезпечити оточуючих, були евакуйовані люди, а також обмежений дорожній рух вулицею. Патрульні виявили чоловіка, який зачинився в автомобілі та висловлював намір заподіяти собі шкоду. За кілька хвилин торівці затримали правопорушника та передали слідчим. Вибухівки чи предметів, схожих на неї, у чоловіка не виявили. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 259 завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу чи іншу дії, що загрожують загибеллю людей, Карного кодексу України. Про це повідомляє патрульна поліція Білої церкви.
1: Бліц Ньюс.

0: Політ Фан.
1: Вибачте, шеф, мене завтра не буде на роботі, у мене проблеми із зором.
2: Що трапилося?
1: Та нічого страшного, просто я себе завтра ніяк не бачу на робочому місці.

0: щасливим бути шалено щасливим.
1: Біц погода.
2: 13 серпня у четвер на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 13-15, удень до 26 градусів.
1: Біц погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц-гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Сьома година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. 8 років в ефірі, 6 місць. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц ФМ.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. СЕС – це безпека, автономність, комфорт.
3: Соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-2543.
3: Соя.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Kids Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її лишили за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образи несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. Вен Бест.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. Вен Бест. Коли важлива кожна хвилина.
4: Вартість дзвінків дійсно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-0505-386.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30. Місто дихає.
0: Разом з Blitz FM.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні розповідь про одну з найдавніших церков Заріччя, святиню, що стояла на шляху доброду через Русь і зберігала духовність місцевої громади понад століття, про церкву Покрови Пресвятої Богородиці. 2 вересня 1740 року у Білій церкві відбулася візитація церкви Покрови Пресвятої Богородиці, одного із найстаріших храмів Заріччя. Вона стояла напроти Замкової гори на церковній садибі вздовж теперішньої вулиці Кутляревського. Через цю садибу проходив шлях доброду через річку Русь. Парафія Покрови була започаткована 1720 року, коли тут звели невелику каплицю. А вже через 20 років на її місці постала дубова дерев'яна церква, а каплицю перенесли до Ольшаниці. У документах візитації зазначено, храм був накритий драницею та освячений білоцерківським деканом Йосифом Руденком. Цікаво, що на старих планах міста він позначений вже у 1713 році, отже, парафія, ймовірно, була давнішою. Від 1731 до 1776 року настоятелем храму був священик Герасим Купченко, висвячений в Уневі неподалік Львова. Саме при ньому збудували і освятили нову Покровську церкву. Офіційних земель парафії не відводили, але, як свідчив Петро Лебединцев, отець Герасим користувався угіддями з дозволу брата білоцерківського отамана Олекси Дрикси. Саме від Герасима Купченка бере початок священницький рід Купчевських, чиї представники десятиліттями служили у храмах Білої церкви. На початку 19 століття Покровська церква була великою, триверхою, ошальованою ззовні, з 20 вікнами та окремою дзвіницею. Але 1843 року парафію скасували, а її вірян приєднали до Марії Магдалининської церкви. Сьогодні на місці парафіяльного кладовища майданчик Мрев та берег Росі, де колись стояв храм Покрови, і дотепер зберігає тиху пам'ять про давній духовний осередок Заріччя.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub.
4: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла Церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
6: 521-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Соя, соя, соя, соя.
8: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
7: Соя, соя, соя.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
9: Радіо Blitz

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Володимир Зеленський заявив, що Україна разом з міжнародними партнерами напрацювала план, який має змусити Росію зупинити війну. За словами Зеленського, Путін наразі не демонструє готовності завершувати бойові дії. Водночас Україна розуміє, як має діяти, щоб посилити тиск на Кремль. Він наголосив, що важливу роль у цьому відіграє ситуація на фронті. Сильні позиції українських військових, за словами Зеленського, дають змогу вести переговори з Росією без нав'язаних поступок. Зеленський також зазначив, що Україна має протистояти стратегії Путіна, який прагне збільшити мобілізацію в Росії. Тому Київ очікує від партнерів подальшого посилення підтримки, зокрема, системами протиповітряної оборони. Серед завдань Сил оборони президент окремо назвав удари у відповідь по території Російської Федерації. На його думку, це має змусити російське суспільство відчути наслідки війни та посилити тиск на власну владу. Російські військові після початку повномасштабного вторгнення в Україну стратили щонайменше 345 українських військовослужбовців, котрі здалися в полон. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Мова лише про підтверджені випадки, зафіксовані, зокрема, на відео. Омбудсмен вкотре акцентував, що вбивство військовослужбовців, котрі здалися в полон, є окремим воєнним злочином. Україна та Молдова домовилися про 50% знижку на транзит українських вантажів залізницею. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький, розкривши деталі нещодавньої розмови з главою молдавського уряду Василем Тофаном. За словами Корецького, новий тарифний режим триватиме до кінця року. Він наголосив, що рішення має особливе значення для українського експорту на тлі російського терору в Чорному морі, який створює додаткові ризики для морської логістики. Окремо сторони домовилися змінити маршрут поїзда Київ-Кишинів. Із 17 серпня потяг курсуватиме за новим маршрутом. У Білій Церкві торівці затримали чоловіка, який погрожував ймовірним застосуванням вибухового пристрою. Аби убезпечити оточуючих, були евакуйовані люди, а також обмежений дорожній рух вулицею. Патрульні виявили чоловіка, який зачинився в автомобілі та висловлював намір заподіяти собі шкоду. За кілька хвилин торівці затримали правопорушника та передали слідчим. Вибухівки чи предметів, схожих на неї, у чоловіка не виявили. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 259 за відомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу чи іншу дій, що загрожують загибеллю людей, Карного кодексу України. Про це повідомляє патрульна поліція Білої Церкви.
2: Бліц Ньюс.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
2: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
3: Робочий день позаду. Час видихнути.
4: Залиште всі турботи за дверима та подаруйте собі вечір відпочинку в Гребля Клаб.
3: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
4: А завершити вечір можна смачною вечерею в ресторані з панорамним видом на річку.
3: Гребля Клаб – місце, де відпочивають і тіло, і душа. Бронюйте свій вечір уже сьогодні.
4: Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г.
5: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
6: Увага, батьки Фастова! Ліцензована приватна школа «Академія Іннова» завершує набір учнів до 1 та 2 класів. Сучасний підхід до навчання, повний день із гуртками та без домашніх завдань. Запишіться на знайомство вже сьогодні. «Академія Іннова» – школа, де хочеться навчатися. Телефон 093-223-41-68.
7: Соя.
8: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
7: Соя.
9: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
10: Фастів слухає Бліц FM. Бліц FM на хвилі 95.0. Бліц FM. Радіо твого міста.

0: Блицфан.
1: Недосвідчена молода ворожка нагадала Василю 2 роки без сексу. Але Вася не розгубився і тут же двічі довів їй, що вона шарлатанка.
0: Блицфан.

українського артиста. Про що мріє? Чого боїться? Як проживає буремні часи? Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: Погода.
1: 13 серпня у четвер на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 13-15, удень до 26 градусів.
0: Блиц. Погода.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріша. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу з України від 16.05.2017, номер 520, додатку 25.10.2019. Року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, їдну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

Грем. Перекладається як ідеальна шкіра. Це база під макіяж, покликана заповнювати зморшки за рахунок силіконів у складі, а ще вирівнювати рельєф та приховувати пори і шрами.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». http://sidvika.com.ua.
2: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
3: А ти сьорбни та відгадай.
2: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
3: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
2: І коштує, як півцарства.
3: Ні, всього 30 копійок за літр.
2: Та де ж така криниця?
3: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
4: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
3: Центр очищення води – це номер один.
5: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097 333 32 32. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24. Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах. Все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи. Все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах. Міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093 610 32 06.
6: Соя, соя, соя, соя.
7: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068 187 25 43.
6: Соя, соя, соя.
5: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
1: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
3: А це Ковалівка, футбольна столиця Київщини. Маленьке село з великим серцем. Тут грає Колос. Тут вирують справжні спортивні пристрасті. Ковалівка звучить на хвилі 95.0.
1: Бліц FM.

0: 9 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Українцю, ти неймовірний. Ти тримаєшся і не здаєшся. Після тривожної ночі вперто починаєш новий день. А ввечері обіймаєш близьких і радієш, що до перемоги лишився на один день менше. Дочекаємося, поборемо. Кожен на своєму місці. Заряджаємо вірою у краще. Бліц.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30. Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
4: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса Вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса Вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса Вікна. Якість, якій довіряють Фастові.
5: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
6: Ліцензія видана від Савіка МОЗ України 16.05.2017 року, номер 520, до такого 25.08.2019 року, номер 7.24.09.2019. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
7: Радіо Бліц

0: Блицфан.
1: Варто визнати, що найкращий блиск для губ – це масло від вареників з капустою.

0: себе.
1: 13 серпня у четвер на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 13-15, удень до 26 градусів.
0: Блиц погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Підключай друга до БКМ і отримуй 2 місяці інтернету безкоштовно. А твій друг отримає 500 гривень на бонусний рахунок. Ділимось інтернетом, а не проблемами. Акція діє на постійній основі.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
4: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
3: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
4: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
3: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
4: Чекаємо на вас у Білій церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
6: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
7: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
6: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
7: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
6: Їхні успіхи і невдачі.
7: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
6: Слухайте щодня о 23:00.
5: Артхаус на Бліц FM.

0: Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. ЗЕС – це безпека, автономність, комфорт.
2: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська 22. Щодня без вихідних.
3: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068 187 2543.
3: Соя, соя, соя.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 4030.
0: Фастів, місто задоволень. Місто мрій.

0: 10 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц News.
3: Українські військові провели унікальну операцію по ураженню військово-морської бази в Новоросійську, останнього основного форпосту російського флоту в Чорному морі на відстані понад 300 кілометрів від лінії фронту. Про це повідомив Володимир Зеленський. За словами Зеленського, реактивні дрони «Паляниця», ракети «Нептун» та морські безекіпажні системи влучно відпрацювали по визначених цілях. Підтверджено влучання по позиціях ППО, причалах та інфраструктурі морського порту. Окупаційний флот і вся інфраструктура, яка його підтримує, не буде в безпеці, поки триває російська агресія. Війну потрібно зупиняти, і всі адекватні пропозиції для дипломатії на столі, резюмував Зеленський. Наразі підтверджено загибель щонайменше 375 українців у російському полоні. Про це сказав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Це українські військовополонені та цивільні заручники, які були верифіковані як військовополонені або цивільні, затримані Російською Федерацією. В тому числі вони були верифіковані через міжнародний інструмент верифікації Міжнародний комітет Червоного Хреста. І всі вони повернулися додому на щиті,

0: тобто Російська Федерація, передала нам тіла закатованих 375 громадян України, заявив омбудсмен. Лубінець зазначив, що Росія створила систему, у якій тортури, приниження та незаконні вироки стали інструментами війни. В Україні цю практику назвали московськими конвенціями. Росія здатна виготовляти до 80 ракет «Бандероль» на місяць. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України. Такі ракети мають порівняно малу дальність близько 500 кілометрів, тому Росія фактично запускає їх з тимчасово окупованого Криму по Одесі. Максимальна швидкість «Бандеролі» становить 650 кілометрів на годину, крейсерська – 560 кілометрів на годину. Ракета оснащена осколково-фугасною бойовою частиною масою 114 кілограмів, з яких 49,5 кілограмів припадає на вибухову речовину. У Білій церкві торівці затримали чоловіка, який погрожував ймовірним застосуванням вибухового пристрою. Аби убезпечити оточуючих, були евакуйовані люди, а також обмежений дорожній рух вулицею. Патрульні виявили чоловіка, який зачинився в автомобілі та висловлював намір заподіяти собі шкоду. За кілька хвилин торівці затримали правопорушника та передали слідчим. Вибухівки чи предметів, схожих на неї, у чоловіка не виявили. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 259 завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу чи іншу дій, що загрожують загибеллю людей, Карного кодексу України. Про це повідомляє патрульна поліція Білої церкви.
1: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
2: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду, надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя, соя.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
6: Це Бліц FM у Фастові.
7: Новини.

0: Ну що ж, друзі, Stacks Tracker Revolution. Ми з вами влітаємо в день сьогоднішній, у 13 серпня, і поговоримо обов'язково про те, що ж нам на сьогодні напророкували зірки. Тож, після вчорашніх астрономічних явищ, я думаю, всі ви спостерігали трішечки, знаєте, бодай по годиннику за отим затемненням сонячним, до якого ми всі так довго готувалися, яке відкрило коридор затемнень. Ну, а потім був пік ось цього метеорного потоку Персеїди. Тож теж бачу в соцмережах дуже багато світлин, як люди чекали на ті падаючі зірки, фільмували їх. Ну і от саме сьогодні, вже коли всі ці такі небесні справи устаканилися, маємо зрозуміти, що ж на нас чекає ось тут, на Землі, на думку астрологів.
1: Бліц-гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечкою ароматного напою від База Кави на Грушевського, 13. Реклама.
0: Ну і як завжди, нічого не змінилося навіть після повного сонячного затемнення. Розпочинаємо ми наш гороскоп, наш зодіакальний парад із овнів. І сьогодні девіз дня – енергію у правильне русло. Сьогодні овни, ваша енергія вирує, ви досягнете значного прогресу, якщо зосередитися на головному. Меркурій у з'єднанні з Венерою додає особливого красномовства. Відверта розмова з партнером може розпочати новий етап у ваших стосунках. Щодо тільців, знайте, що терпіння приносить плоди. Витривалість та терпіння сьогодні будуть винагороджені. День сприяє завершенню відкладених справ і плануванню бюджету. Ймовірні вигідні фінансові пропозиції. Угу. Близнюки, нова інформація відкриває двері. Цікава розмова або несподівані новини принесуть свіжий подих у ваше життя. У коханні відкритість до спілкування може перерости у захопливе знайомство. Далі раки, і вам зірки радять слухати сьогодні своє серце. Марс у вашому знаку додає емоційної сили та сміливості відстоювати власні кордони. Ви чітко побачите, хто є справді важливим, і зможете прийняти вагоме рішення щодо родини або дому. Ну і ще нагадують вам зірки, що в ідеях та фінансах варто покладатися на інтуїцію. Леви, перші паростки нового сьогодні проклюнуться у вас, і от після вчорашнього затемнення у вашому знаку відчуються перші паростки якогось такого неймовірного космічного оновлення. Сонце та Юпітер додають харизми, що сприятиме появі романтичного інтересу чи поглибленню поточних стосунків. А от щодо дів, то вам радять наводити лад у своєму світі. Місяць у вашому знаку приносить ясність та абсолютну організованість. Це день надзвичайної продуктивності в роботі, впорядкування справ та планування повернуть внутрішній спокій. А щодо дів, розібралися, йдемо до терезів. Вам обіцяють сьогодні гармонію та відкритість. Венера у вашому терези знаку дарує особливу гармонію з собою та світом. Щирі слова, увага зроблять вагомий вплив на особисті стосунки. А у бізнесі та кар'єрі ваша дипломатичність допоможе провести успішні переговори і навіть укласти угоду. Скорпіони, вам кажуть відпускати минуле. Коли сьогодні ви чітко побачите, які речі більше не служать вашому зростанню, і час свідомо пробачити старі образи в стосунках, відкривши простір для нової близькості. А от у професійній сфері закриття старих проєктів приносить відчутне полегшення. Стрільці, дивіться вперед та дійте! Після затемнення зростає впевненість у власних силах. У коханні будьте відкритими до нових можливостей. Несподівана зустріч може мати чудове продовження. Ну а у роботі вам, стрільці, готують цікаву пропозицію, і вона буде вимагати від вас сміливого рішення. Що стосується козирогів, то ваша суперсила – це ваша надійність. Відповідальність та передбачливість стануть головною опорою для оточуючих. А у родині ваші близькі високо оцінять вашу турботу та увагу до деталей. У кар'єрі ж репутація надійної людини сприятливо подіє на визнання заслуг або отримання нової посади. Водолійчики, творчість та практичність сьогодні у фокусі вашого дня, а нині креатив креативність гармонійно поєднується з практичним підходом, і це ідеальний час для запуску нових робочих проєктів, розв'язання побутових або емоційних питань у стосунках. Ну і зберегти здоров'я і залишатися в тонусі допоможе розумний баланс між помірним фізичним навантаженням та ментальним відпочинком. Тож, водолійчики, балансуйте сьогодні. Риби, ви маєте довіритися своїй чутливості, загострена інтуїція допоможе легко відрізнити важливе від другорядного, ви відчуєте настрій партнера без слів, і це дасть змогу створити затишок у родині. А от у фінансах та бізнесі варто не форсувати події і дозволяти ідеям дозріти. Ось такий гороскоп для всіх знаків від Blik.ua. До речі, ми далі рухаємося разом із вітром та іскрою про Бас Харді. Отака велика команда людей працювала над цим треком, тож, будь ласка, насолоджуйтеся і здійснюйте всі найцінніші поради від зірок.

0: тебе.
1: 13 серпня у четвер на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 13-15, удень до 26 градусів.
0: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
2: Уявіть свій ідеальний літній вечір у Гребля Клаб.
3: Теплий басейн, захід сонця над річкою, гарячий чан просто неба і смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
2: Проведіть цей вечір із коханою людиною, зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
3: Гребля Клаб – місце незабутніх вечорів.
2: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г.
4: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: багато третєкласних, коли є такі дуже зрозумілі слова у пісні. О-о-о-о-о, та й по всьому. А у нас з вами зараз буде дуже серйозна історія, в якій буде дуже багато різних літер. Ну і мають вони вплив на Євробачення.
1: Шоу-біз. 100 разів на біз.
0: Тож, друзі, на Євробаченні знову оновили правила, хто б міг подумати. І тепер будемо говорити про те, хто не зможе брати участь в конкурсі, про інші важливі зміни. Про все повідомляє Lux.fm, послуговуюся саме їхнім сайтом. Тож, у 27-му році на учасників пісенного конкурсу знову в чергове очікує апгрейд. І Європейська мовна спілка вводить 3 нові правила, які стосуються підвищення вікового бар'єра для учасників, уточнення вимог до вокального виконання і ще умов проведення заходу в країні-переможниці. Ну і нагадаю, що наступне Євробачення таки пройде у Болгарії, тож всі ці нововведення стартують саме звідти. Отже, підемо по порядочку. Що стосується вікових обмежень, то з наступного року до участі в Євробаченні будуть допускатися артисти, яким на момент першої репетиції виповнилося 18 років. І це пов'язано, кажуть організатори, з безпекою учасників і прагненням захистити їх від тиску. Ну і якщо ви думаєте, що як же ж воно було до цього, то знайте, що до 27-го року віковий бар'єр становив 16 років. Ну а наймолодшою учасницею-рекордсменкою Євробачення є бельгійська співачка Сандра Кім, яка 1986 року перемогла. І тоді делегація Бельгії збрехала мовнику щодо віку, заявивши, що їй 15 років, хоча насправді Сандрі було 13. Ну і срібна призерка Швейцарія хотіла оскаржити результати, дискваліфікувати бельгійку, але її запит Швейцарії, власне, відхилили. Ну і тільки в 1990 році, за 4 роки, мовник вів суворе правило про вікове обмеження до 16. Ну і от, зрештою, наступна сходинка із 27-го року, ще один історичний рубіж буде перейдено, і вже буде сходинка у 18. Ну і ще обов'язково маємо згадати про нагальне, про право на проведення конкурсу. І починаючи з 27-го року, країна-переможець автоматично втрачає право організовувати конкурс, якщо на її території існує ризик небезпеки, збройний конфлікт, чутлива геополітична ситуація або будь-яка інша обставина, яка суттєво впливає на безпеку чи стабільність держави чи регіону під час проведення Євробачення. Ну і у такому випадку Європейська мовна спілка буде проводити незалежну оцінку ситуації. Ну, як приклад, мовник таки наводить кейс із перемогою України на Євробаченні 2022, коли через повномасштабне вторгнення наступний конкурс наша країна провела спільно із Великою Британією у Ліверпулі. Однак таке нововведення не впливає на дозвіл використовувати звичайно і записи під час виконання на Євробаченні. Чому, друзі? Тому що варто згадати про те, що представники країн-учасниць все-таки зобов'язані виконувати основну вокальну партію наживо відтепер. Звичайно, будуть і записи, оці, як вони там називаються, бектреки, сподіваюся, правильно сказала, але в цілому, друзі, як би там не було, під фонограму основну мелодію тепер виконувати не можна. Не знаю, як обходилися до цього, але це теж дуже суттєве нововведення, погодьтеся. Будуть обов'язково це все діло переглядати і контролювати. Чому так? Щоб фонограма не маскувала огріхи і не підміняла живий спів. Тож, друзі, знаємо тепер про 3 ці види зміни на Євробаченні. Ну і ще нагадаю, що вперше 27-го року про участь у Євробаченні заявила Канада. І це буде дебют країни на пісенному конкурсі. Отже, дивіться, скільки сюрпризів на Євробаченні 27-го року вже анонсовано, а до нього ще залишається дуже-дуже багато часу, практично цілий рік. Тож, на те він і грандіозний конкурс, щоб готуватися завчасно. Ну і будемо вірити, що всі ці зміни тільки на краще. Просто зараз я хочу запросити в ефір Лелеку, звичайно ж, нашу останню красуню, чемпіонка, яка представляла Україну на Євробаченні. І ми то з вами переконані, що вона всю ту свою лінію без жодної фонограмочки витягла. І от просто зараз давайте будемо насолоджуватися неймовірним вокалом Лелеки у її треку «Рідним».

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
5: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
6: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
7: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
8: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
9: Увага, батьки Фастова! Ліцензована приватна школа «Академія Іннова» завершує набір учнів до 1 та 2 класів. Сучасний підхід до навчання, повний день із гуртками та без домашніх завдань. Запишіться на знайомство вже сьогодні. «Академія Іннова» – школа, де хочеться навчатися. Телефон 093-223-41-68.
10: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах. Все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи. Все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах. Міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
2: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
7: Фастів 95.0.
11: Радіо Бліц

0: ти ж психолог. Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Наскільки важливі сумісні інтереси партнерів?
2: Якщо сумісних інтересів немає, їх можна для себе придумати, зробити, вигадати. І, в принципі, це лише частина життя. А якщо партнери на чомусь зійшлися, то це був спільний інтерес. І з часом інтереси змінюються, і це нормально. Кожна пара колись знаходиться у тій кризі, коли нема про що говорити з спільних інтересів, окрім дітей, наприклад, або господарства. І для того, щоб шукати спільні інтереси, допомагає дивитися, що цікавить, ділитися, показувати. Проявляти якусь зацікавленість, проявляти інтерес, ставитись

0: умивання холодною водою дарує хороший настрій.
1: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
2: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
0: З ким ти розмовляєш?
2: З гаманцем.
1: Разом з Бліцфан.
0: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
1: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.
3: Бліцфан.
4: Одинадцята година.
5: Радіо Бліц FM.
1: Бліц FM. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 103. Умань 90.6. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц FM.

0: Ранкова білка.
1: Друзі, всім доброго ранку і вже прекрасного дня. Можна потроху починати бажати. Бажаю вам я, так, Марина Панченко, ваша ранкова білочка маня. Такий ранковий настрій завжди у мене для вас у кожній кишенці. Отак потрішечки витрушую і з кожним нашим виходом, друзі, заряджаю вас на щось позитивне. Якщо ви сьогодні не виспалися через те, що вночі спостерігали за піком ось тих метеорів Персеїд, то, друзі, звичайно, можете бути трішечки зараз такими сонними, але щасливими, тому що бажання загадували дуже багато, переконано в тому. Ну і я думаю, що ще вночі сьогодні трішечки доловити тих падаючих зірочок буде можна, отже не засмучитися, якщо змерзли і не дочекалися. Ну а просто зараз буду розповідати вам про мої традиційні речі у цій порі, буду говорити з вами про місцеві новини, переказувати вітаннячка в усі громади, які чують Бліц ФМ, і починати будемо зі Смілим, з якою ми на одній спільній хвилі 102.0. Дорога Сміла і інформує нас телеграм-канал Сміла Новини, запрошують на особливий кавер-вечір, який буде відбуватися до прем'єри фільму «Кузьма страшно веселий». Вас запрошують, друзі, провести вечір у компанії живої музики, улюблених пісень, особливої атмосфери, ну а як інакше, коли йдеться про Кузьму. Тож обіцяють нам живий звук та вокал, хіти Скрябіна, затишні атмосферу, ну і музику, яка нагадує, смішить, хвилює та залишається в серці. Ну, я б ще від себе додала, що музика, яку точно хочеться підспівати, і слова знають всі. Тож, друзі, 16 серпня у кінотеатрі «Екран» в місті Сміла на вулиці Незалежності 14 буде відбуватися класний кавер-вечір. І кажуть, що буде не просто вечір музики, а вечір спогадів, емоцій та пісень, які знає кожен. Тож, друзі, для того, щоб забронювати квиточки, для того, щоб зібратися і сходити на цей захід, шукайте подробиці у телеграм-каналі «Сміла новини». Там є навіть контакти для того, щоб ці квитки забронювати і, звичайно, поспілкуватися напряму з організаторами. Тож, приходьте, слухайте, підспівуйте, відчувайте. І до всіх смілян звертається адміністратор цього телеграм-каналу. До зустрічі в екрані, пишуть друзі вам. Ну і має бути дійсно незабутній вечір теплий, який об'єднає хороші, теплі серця з усієї Сміли, а може навіть не тільки. Тож, нехай 16 серпня буде таким знаковим, прекрасним, теплим днем. А я ж хочу запросити зараз в ефір антитіла, які заспівають для нас теж дуже знаково, дуже відому всім нам пісню, яка називається «Люди як кораблі». Ось така філософська балада продовжує наш ефір.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
4: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
3: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
4: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
3: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
4: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
3: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
4: Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
5: Соя, соя, соя, соя.
6: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
5: Соя, соя, соя.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Бліц FM Фастів. Мало розмов і безліч гарячої танцювальної музики. Лови хвилю позитиву. 95.0 Бліц FM.

0: Вибачте, шеф, мене завтра не буде на роботі, у мене проблеми із зором.
1: Що трапилося?
0: Та нічого страшного, просто я себе завтра ніяк не бачу на робочому місці.

Ну що ж, друзі, повертаюся до вас із класними місцевими новинами. Цього разу хочу переказувати вітання у Білу Церкву, яка чує мене на хвилі 103.3. Ну і поруч із Білою Церквою мене чує ще дуже багато-багато населених пунктів, вся величезна територіальна громада. Ну і так, хочу привітати ще раз усіх із Днем Молоді, який відзначався вчора. Стільки всього цікавого, цікавих заходів різноманітних, надихаючих проходило вчора у різних громадах, тож тут не тільки до Білої Церкви привіт однозначно, але буду розповідати вам про дещо дуже красиве, дуже надихаюче, про що повідомляє управління з питань молоді та спорту Білоцерківської міської ради. Премія за особливі досягнення молоді у розбудові Київщини була вручена днями. Координаторка роботи молодіжного центру міста Біла Церква Аліна Гаркавенко, працівниця МЦФБЦ Наталія Лановська та член громадської організації UpToDate Максим Брижицький стали лауреатами премії за особливі досягнення молоді у розбудові Київщини у номінації «За внесок у розвиток молодіжного руху». Ця премія є найвищою відзнакою обласного рівня для молоді, яка своєю активною діяльністю та вагомими здобутками сприяє розвитку Київщини. Відзначення представників Білоцерківської міської територіальної громади є результатом системної роботи, реалізації молодіжних ініціатив і проєктів, активної взаємодії з молоддю та створення нових можливостей для її розвитку. Важливо, що за особистими досягненнями стоїть командна робота, спільні ідеї, ініціативність, відповідальність та щоденна діяльність людей, які докладають зусиль для розвитку молодіжної політики та громадянської активності молоді. Отримання премії за особливі досягнення молоді у розбудові Київщини представниками Білоцерківської громади є свідченням того, що внесок молоді у розвиток громади та області є вагомим, помітним і гідно оцінюється на обласному рівні. Тож, ми всі маємо саме зараз привітати лауреатів із високими визнаннями, ну і побажати, звичайно, нових здобутків, успішних ініціатив, подальшої плідної роботи на благо Білоцерківської громади та Київщини. Тут мають лунати оплески. Ну і ще, друзі, дуже приємно відзначити, що і Аліна, і Наталя, і, звичайно, Максим з організації UpToDate, і МЦФБЦ дуже добрі наші друзі, друзі радіостанції Бліц ФМ неодноразово були у нас в ефірах, розповідали про свої круті ініціативи. Тож дуже щиро радіємо за друзів і дійсно бажаємо і подальших звершень також. Нехай тільки вгору і вперед далі несеться вся ваша ось така дуже потрібна нашій громаді молодіжна діяльність. Ну, я, друзі, спрямую вас у телеграм-канал Білоцерківська міська територіальна громада. Там можна ознайомитися з новиною, поділитися нею. Ну і, звичайно, привітати Аліну Гаркавенко, Наталю Лановську і Максима Брижицького з ось такою дуже високою відзнакою. Ми шалотимо вперед, Дорофєєва феноменаль продовжує наш ефір і згодом ще більше класних новин і історій про Білу Церкву, зокрема, від громадської організації «Біла Церква Туристична», ну і від нашого краєзнавця Євгена Чернецького.

0: 13 серпня у четвер на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 13-15, удень до 26 градусів.
1: Погода.

українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. NextGen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. NextGen Energy – стабільність, що працює.
2: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, їдну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним. А де смачно, ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні розповідь про одну з найдавніших церков Заріччя, святиню, що стояла на шляху доброду через Русь і зберігала духовність місцевої громади понад століття, про церкву Покрови Пресвятої Богородиці. 2 вересня 1740 року у Білій церкві відбулася візитація церкви Покрови Пресвятої Богородиці, одного із найстаріших храмів Заріччя. Вона стояла напроти Замкової гори на церковній садибі вздовж теперішньої вулиці Кутляревського. Колись через цю садибу проходив шлях доброду через річку Русь. Парафія Покрови була започаткована 1720 року, коли тут звели невелику каплицю. А вже через 20 років на її місці постала дубова дерев'яна церква, а каплицю перенесли до Ольшаниці. У документах візитації зазначено, храм був накритий драницею та освячений білоцерківським деканом Йосифом Руденком. Цікаво, що на старих планах міста він позначений вже у 1713 році, отже, парафія, ймовірно, була давнішою. Від 1731 до 1776 року настоятелем храму був священик Герасим Купченко, висвячений в Уневі неподалік Львова. Саме при ньому збудували і освятили нову Покровську церкву. Офіційних земель парафії не відводили, але, як свідчив Петро Лебединцев, отець Герасим користувався угіддями з дозволу брата білоцерківського отамана Олекси Дрикси. Саме від Герасима Купченка бере початок священницький рід Купчевських, чиї представники десятиліттями служили у храмах Білої церкви. На початку 19 століття Покровська церква була великою, триверхою, ошальованою ззовні, з 20 вікнами та окремою дзвіницею. Але 1843 року парафію скасували, а її вірян приєднали до Марії Магдалининської церкви. Сьогодні на місці парафіяльного кладовища майданчик Мрев та берег Росі, де колись стояв храм Покрови, і дотепер зберігає тиху пам'ять про давній духовний осередок Заріччя.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: Харкова і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.05.2019. Цього року номер 724-0-13-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
2: Соя, соя, соя, соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
2: Соя, соя. Суя.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: В Україні полудень. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс. Ньюс.
2: Володимир Зеленський заявив, що Україна разом з міжнародними партнерами напрацювала план, який має змусити Росію зупинити війну. За словами Зеленського, Путін наразі не демонструє готовності завершувати бойові дії. Водночас Україна розуміє, як має діяти, щоб посилити тиск на Кремль. Він наголосив, що важливу роль у цьому відіграє ситуація на фронті. Сильні позиції українських військових, за словами Зеленського, дають змогу вести переговори з Росією без нав'язаних поступок. Зеленський також зазначив, що Україна має протистояти стратегії Путіна, який прагне збільшити мобілізацію в Росії. Тому Київ очікує від партнерів подальшого посилення підтримки, зокрема, системами протиповітряної оборони. Серед завдань Сил оборони президент окремо назвав удари у відповідь по території Російської Федерації. На його думку, це має змусити російське суспільство відчути наслідки війни та посилити тиск на власну владу. Російські військові після початку повномасштабного вторгнення в Україну стратили щонайменше 345 українських військовослужбовців, котрі здалися в полон. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Мова лише про підтверджені випадки, зафіксовані, зокрема, на відео. Омбудсмен вкотре акцентував, що вбивство військовослужбовців, котрі здалися в полон, є окремим воєнним злочином. Україна та Молдова домовилися про 50% знижку на транзит українських вантажів залізницею. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький, розкривши деталі нещодавньої розмови з главою молдавського уряду Василем Тофаном. За словами Корецького, новий тарифний режим триватиме до кінця року. Він наголосив, що рішення має особливе значення для українського експорту на тлі російського терору в Чорному морі, який створює додаткові ризики для морської логістики. Окремо сторони домовилися змінити маршрут поїзда Київ-Кишинів. Із 17 серпня потяг курсуватиме за новим маршрутом. У Білій Церкві торівці затримали чоловіка, який погрожував ймовірним застосуванням вибухового пристрою. Аби убезпечити оточуючих, були евакуйовані люди, а також обмежений дорожній рух вулицею. Патрульні виявили чоловіка, який зачинився в автомобілі та висловлював намір заподіяти собі шкоду. За кілька хвилин торівці затримали правопорушника та передали слідчим. Вибухівки чи предметів, схожих на неї, у чоловіка не виявили. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 259 завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу

Ось така прекрасна пісня «Зізнання у коханні» від Діми Прокопова. Називається вона «Ти одна». Тож, друзі, якщо дуже хочеться комусь просто зараз зізнатися в коханні, можете користуватися цим прекрасним треком, витвором Діми Прокопова. А ми, друзі, тим часом з вами поговоримо про 13 серпня, про те, який же сьогодні день. Зокрема, розповім вам, нагадаю, підсвічу, що до Нового року 145 днів, друзі. Так, вже літо просто стікає у нас, збігає крізь пальці наші пісочок, наші водички, тож давайте намагатися ухопити літо за ось цей його прекрасний дивовижний хвостик, насолодитися ним доденця, ну і, звичайно, реалізувати всі наші плани, все, що ми собі напланували саме на рік 26-й і на його літочко. Ну а ще, друзі, важливе нагадування, 1631 день повномасштабної війни в Україні саме сьогодні. І наш девіз незмінний. Якщо не на фронті, то для фронту. Отже, бачите, прохання про допомогу від наших захисників та захисниць. Будь-яке, плести сітки, допомогти їм на паливо, на якісь необхідні речі, на спорядження. Друзі, будь ласка, давайте будемо долучатися. Хтось зможе долучитися сумою грошей, хтось своїм часом, своїми руками, своїми вміннями, зв'язками, а хтось інформаційно. Тож розповідайте про ось ці всі потреби нашого війська у себе в соцмережах, і нехай більше людей про них дізнається. Дякую усім, хто щодня допомагає головній армії світу, Збройним силам України. Ну і, звичайно, нашим Збройним силам ми дякуємо кожен день також. Це неоцінема праця, яка навіть не має якоїсь класифікації. Це просто надпотужне заняття, надпотужна діяльність, які присвячують свої життя наші захисники та захисниці. Дуже низький уклін і дуже велика вдячність. Також, друзі, маємо о цій порі поговорити про те, що ж за день такий сьогодні з точки зору святкового календаря. І почати хочу з того, що сьогодні день незвичайних людей, сьогодні Всесвітній день Шульги. І свято це започаткував 1976 року клуб Шульг США, а широкого міжнародного визнання воно набуло від 92-го року завдяки ініціативі британського клубу Шульг. І мета цього дня – привернути увагу до особливостей життя людей, які користуються переважно лівою рукою, а також нагадати про необхідність створювати зручні і безпечні умови для них. Багато повсякденних речей, а це, друзі, і прості ножиці, і кухонне приладдя, письмові столи, інструменти, традиційно розроблені для правшів. І це створює, звичайно, певні незручності для шульг. Тож, ми маємо звертати на них особливу увагу і не тільки сьогодні, а й завжди. Ну, якщо ви, друзі, шульга, то знаєте, сьогодні ваш день. Ще сьогодні Міжнародний день Вовка, і це неофіційне міжнародне свято, покликане змінити ставлення людей до вовків і розвіяти поширені міфи про них, привернути увагу до охорони цих великих хижаків. Знаєте, що вовки є одним із найважливіших хижаків у природі взагалі. Вони допомагають підтримувати екологічну рівновагу, вони контролюють чисельність травоїдних тварин, і це сприяє збереженню лісів, луків і біорізноманіття. Тому часто вовків називають санітарами або охоронцями дикої природи. Ну і ще іменинників, то ми сьогодні маємо, обов'язково не відходимо від традиції їхніх привітань. І сьогодні вітання летять до Антона, Арсенія, Василя, Володимира, Георгія, Дениса, Івана, Йосипа, Костянтина, Максима, Миколи, Сергія, Степана, Юрія, а ще Ганни та Єлизавети. Друзі, маєте колег, знайомих, рідних, близьких із такими іменами, обов'язково їм сьогодні дайте про себе знати, нагадайте, що в них сьогодні невеличке свято. Ну і пригостіть їх теплими словами, цукерочками і ще чимось приємненьким. Все, що є у ваших можливостях. Ми ж рухаємося вперед, друзі, окей, Нельзи. Продовжує наш ефір, ну і зовсім скоро будемо запрошувати один одного до кінотеатру.

0: Реклама на Бліц FM.
1: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
2: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075 942 7344. ЗЕС – це безпека, автономність, комфорт.
3: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096 109 0707. Біла Церква, Млинова 25. Медичний центр Bella Dent.
4: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
6: Соя, соя, соя, соя.
5: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
6: Соя, соя, соя.
7: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами.
8: Доставка по місту безкоштовна.
7: Лугова, 39.
8: Поруч з новою поштою номер 1.
9: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
10: Фастів 95 і 0.
11: Радіо Бліц.

0: 8898. Лицензія видана Вітальником України 16.09.2017 року, номер 120.25.2019 року, 0.7.24.0.14.19. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Ну що ж, друзі, традиційно в цій порі говоримо про кінопрем'єри і про всілякі стрічки, які можна просто зараз переглянути на широкому екрані. І так, народ, Кузьма страшно веселий вже є на екранах і про стрічку буде розповідати, спираючись на матеріал від видання «Високий замок Львів» від журналістки Галини Ярем. Дуже теплий матеріал вийшов, не можу з вами, друзі, не поділитися. Розповідається, що 13 серпня у всеукраїнський прокат вийшла біографічно-документальна стрічка «Кузьма. Страшно веселий». Фільм про Андрія Кузьменка, якого мільйони знали як Кузьму Скрябіна. І автори картини прагнуть показати не лише відомого музиканта, а передусім живу людину із її мріями, сумнівами, самоіронією та внутрішніми змінами. І, звичайно, друзі, ми розуміємо з вами, що минуло понад 10 років від загибелі Андрія Кузьменка, однак його голос і сьогодні залишається впізнаваним для кількох поколінь українців. Пісні Скрябіна продовжують звучати, його вислови розходяться цитатами, а образ Кузьми давно став частиною сучасної української культури. Водночас, за роки після його смерті навколо музиканта сформувався цілий пласт міфів та спогадів, ну і тому творці нового фільму поставили перед собою непросте завдання – дати Кузьмі можливість знову заговорити власним голосом. Тож, друзі, стрічка дійсно документальна, адже в основу лягли понад 400 годин архівних відео та аудіоматеріалів, понад 22 тисячі фотографій, а також розмови з людьми, які знали музиканта особисто. Ну і значна частина цих архівів раніше не була доступна широкій аудиторії. Тож, фільм проводить глядача крізь різні етапи життя Кузьми – від юності, становлення майбутнього музиканта, до періоду, коли він став одним із найвпливовіших голосів української музики і телебачення. Тож, автори зосереджуються не лише на творчих досягненнях, але й на особистих змінах Андрія Кузьменка, його самоіронії, його поглядах на життя і здатності говорити із суспільством просто і без зайвих прикрас. Ось такий фірмовий стиль Андрія Кузьменка. А що стосується знімальної групи, режисером картини став Артем Григорян. Сценарій написали Ярослав Коротков та Вадим Переверзів. Фільм виробила студія Knife Films, відома, зокрема, документальними стрічками про українських музичних легенд. Тож, продовжили свою традицію. Ну і назва, я думаю, страшно веселий, а всі одразу згадують рядок із його пісні, пісні Скрябіна. І в цілому ця назва добре передає суперечливу, водночас дуже характерну для Кузьми манеру існування, адже він умів жартувати навіть про складні речі, залишатися щирим перед аудиторією і говорити про серйозне мовою, зрозумілою кожному. І от саме цю особливість його особистості творці прагнуть повернути на екран без пафосу та ідеалізації. За словами самого режисера Артема Григоряна, автори фільму прагнули показати Кузьму поза міфами й осталеними ярликами, показати його смішним і вразливим, різким і ніжним, таким, яким його знали найближчі люди, але майже не знає широкий глядач. Ну і далі можна навести пряму мову від Артема Григоряна, від режисера. Кузьма був людиною, яка завжди залишалася собою, і саме ця чесність зробила його по-справжньому близьким для мільйонів. Попри те, що його життя обірвалося надто рано, він залишив після себе величезну творчу спадщину, яка і сьогодні нас надихає. Тож, друзі, Кузьма страшно веселий, має стати не просто черговою історією про знаменитого артиста, а це спроба поглянути на людину, яку багато хто вважав близькою, навіть ніколи не зустрічаючись із нею особисто. Через домашні записи, фотографії, фрагменти виступів, особисті архіви глядачі зможуть побачити іншого Кузьму, того, хто залишався за межами сцени і телевізійного образу. Друзі, також маю повідомити, що фільм матиме не лише український прокат, а паралельно його планують показати ще у 35 країнах світу. Тож, друзі, якщо ваші близькі знаходяться зараз за кордоном, обов'язково повідомляйте їм, що можна переглянути стрічку про улюбленого близького друга Кузьму і, звичайно, знайти у переліку країн і їхню. Ну і, звичайно, в найближчих кінотеатрах знайти розклади кінопоказів. Тож, я вас теж запрошую до кінотеатрів, шукайте найближчий до себе. Ну, а якщо найближчим є кінотеатр Довженка в Білій Церкві, то вже сьогодні о 15:40 у Зеленій залі ви можете переглянути стрічку «Кузьма. Страшно веселий». Беріть з собою друзів, близьких,
Ну і, звичайно, сходіть на ось цю розмову з легендою протягом 133 хвилин. Насолоджуйтеся. Ну і, звичайно, зараз ми маємо почути Скрябіна. То і Львів називається пісня, яку зробив гурт Калош разом із голосом Скрябіна. Привіт,

0: Погода.
1: 13 серпня у четвер на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 13-15, удень до 26 градусів.
0: Блиц, погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
2: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Привіт усім модницям та модникам! Наразі маю втаємничити вас у значення такого розповсюдженого нині терміна, як аутлет. Це магазин або торгівельний центр, який пропонує одяг, взуття, аксесуари з минулих колекцій відомих брендів з великими знижками. Зазвичай ви можете відхопити класну базову річ з іменем з вигодою до 30%, а часом і 90% знижку від першої ціни теж цілком змога отримати. Аутлети бувають двох типів. Factory – це коли розпродаються зі знижками товари просто з виробництва. Та Outlet Mall – тобто реалізація речей з полиць магазинів. Отже, чуєте слово «аутлет»? Одразу згадуйте про свій список покупок та прямуйте по добрячі знижки.
0: Фешеніста!

Друзі, повертаюся до вас в ефір вже з тим, щоб попрощатися з вами на сьогодні, завершити ранковий ефір разом з ранковою білкою, з Мариною Панченко і перевести вас далі до ефіру денного. У нас така прекрасна програма для апетиту, називається Food Court, стартує буквально за 7 хвилиночок. Ну а о 14-й годині до вас приєднається Оленька, буде наближати вечір у Good Evening Show. Ну а я просто зараз маю таку дуже приємну місію, буду переказувати вітання нам на Blitz Viber 067-00-2530 написав наш постійний слухач, якого звати пан Михайло. Він таки пише: доброго дня, я ветеран 72-ї бригади, 1-ї стрілецької бригади 3-ї роти 2-го зводу. Хочу передати привіт всім захисникам України. Ми вас розуміємо і поважаємо, пише пан Михайло. Просить нас поставити пісню. Ну, пісню цю, на жаль, пане Михайло, я не знайшла у нас в базі, але знайшла теж прекрасну, надихаючу іншу пісню від Muesli.ua та Міша Скорпіон, називається вона «За териконами». І ось таке привітання прозвучало, як сам підписався дописувач від кулеметника Міші Гріші. Ну і, звичайно, не можемо пройти повз, обов'язково маємо віддати зараз шану всім нашим військовим, ну і, звичайно, 72-й славетній бригаді імені Чорних Запорожців. Ну і панові Михайло здоров'я і наснаги, ну і, звичайно, нехай прозвучить просто зараз ось ця дуже потужна пісня від Muesli.ua та Міша Скорпіон. Друзі, я вас всіх обіймаю, прощаюся з вами до завтра, але закликаю не залишати нашу хвилю помаранчеву радіостанції Blitz FM, тому що у нас мало розмов і дуже багато свіжої музики.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub.
4: Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
5: Соя.
6: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
5: Соя.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
2: Це Бліц FM у Фастові. Новини.

0: Новая Белка.
1: 13-та година.
2: Радіо Бліц FM.
0: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріша. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-32-32. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду, надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
4: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах – все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи – все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах – міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
5: Соя, соя, соя, соя.
6: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25. 43.
5: Соя, соя, соя.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
8: Радіо Blitz

у смаженні м'яса немає неважливих нюансів. От взяти хоча б розміщення м'яса на пательні. Шматки слід розташовувати так, щоб вони не торкалися один до одного. Так м'ясо буде саме смажитися, а не тушкуватися. Ну і отримає хрустку скоринку.

0: Blitz Fun.
1: Недосвідчена молода ворожка нагадала Василю 2 роки без сексу. Але Вася не розгубився і тут же двічі довів їй, що вона шарлатанка.

0: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Привіт, це Христина Соловій на радіо Бліц FM. Слухайте мою пісню «Друга ночь».

наших м'ясних страв при зберіганні погіршуються. Саме тому м'ясо завжди слід смажити незадовго до подачі його на стіл.

0: ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах йде, замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

Зверніть увагу, що товстішим є дно сковорідки, то краще такий посуд зберігає тепло. Це означає, що він чудово підходить для швидкого випаровування сіро-коричневої рідини з м'яса, і ваші страви будуть соковитими і зі скоринкою. Я не стр...

0: Реклама на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
6: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
7: Час. Найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
8: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
9: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
8: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
9: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
8: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
9: Чекаємо на вас у Білій церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
10: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
0: Фудкорт.
2: А ви в курсі, що зберігати м'ясо деякий час поза холодильником можна, наприклад, заливши його сирим молоком або сольовим розчином?

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: Біла церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
2: Уявіть свій ідеальний літній вечір у Гребля Клаб.
3: Теплий басейн, захід сонця над річкою, гарячий чан просто неба і смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
2: Проведіть цей вечір із коханою людиною, зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
3: Гребля Клаб – місце незабутніх вечорів.
2: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій церкві на вулиці Млинова, 37Г.
4: Увага, батьки Фастова! Ліцензована приватна школа «Академія Іннова» завершує набір учнів до 1 та 2 класів. Сучасний підхід до навчання, повний день із гуртками та без домашніх завдань. Запишіться на знайомство вже сьогодні. «Академія Іннова» – школа, де хочеться навчатися. Телефон 093-223-41-68.
5: Соя, соя, соя, соя.
6: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
5: Соя, соя, соя.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: А це Ковалівка, футбольна столиця Київщини. Маленьке село з великим серцем.

0: Справжні спортивні пристрасті. Ковалівка звучить на хвилі 95.0.
1: Blitz FM.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: Українські військові провели унікальну операцію по ураженню військово-морської бази в Новоросійську, останнього основного форпосту російського флоту в Чорному морі на відстані понад 300 кілометрів від лінії фронту. Про це повідомив Володимир Зеленський. А за словами Зеленського, реактивні дрони «Паляниця», ракети «Нептун» та морські безекіпажні системи влучно відпрацювали по визначених цілях. Підтверджено влучання по позиціях ППО, причалах та інфраструктурі морського порту. Окупаційний флот і вся інфраструктура, яка його підтримує, не буде в безпеці, поки триває російська агресія. Війну потрібно зупиняти, і всі адекватні пропозиції для дипломатії на столі, резюмував Зеленський. Наразі підтверджено загибель щонайменше 375 українців у російському полоні. Про це сказав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Це українські військовополонені та цивільні заручники, які були верифіковані як військовополонені або цивільні, затримані Російською Федерацією. В тому числі вони були верифіковані через міжнародний інструмент верифікації Міжнародний комітет Червоного Хреста. І всі вони повернулися додому на щиті. Тобто Російська Федерація передала нам тіла закатованих 375 громадян України, заявив омбудсмен. Зазначив, що Росія створила систему, у якій тортури, приниження та незаконні вироки стали інструментами війни. В Україні цю практику назвали «московськими конвенціями». Росія здатна виготовляти до 80 ракет «Бандероль» на місяць. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України. Такі ракети мають порівняно малу дальність близько 500 кілометрів, тому Росія фактично запускає їх з тимчасово окупованого Криму по Одесі. Максимальна швидкість «Бандеролі» становить 650 кілометрів на годину, крейсерська – 560 кілометрів на годину. Ракета оснащена осколково-фугасною бойовою частиною масою 114 кілограмів, з яких 49,5 кілограмів припадає на вибухову речовину. У Білій Церкві торівці затримали чоловіка, який погрожував ймовірним застосуванням вибухового пристрою. Аби убезпечити оточуючих, були евакуйовані люди, а також обмежений дорожній рух вулицею. Патрульні виявили чоловіка, який зачинився в автомобілі та висловлював намір заподіяти собі шкоду. За кілька хвилин торівці затримали правопорушника та передали слідчим. Вибухівки чи предметів, схожих на неї, у чоловіка не виявили. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 259 завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу чи іншу дії, що загрожують загибеллю людей, Карного кодексу України. Про це повідомляє патрульна поліція Білої Церкви.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
3: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
4: Ліцензія виданого від Саві Калмазу України 16.09.2016 року, номер 520, додатку 25.8.2019 року, номер 7.20.09.2019. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Соя, соя, соя, соя.
6: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-2543.
5: Соя, соя, соя.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
8: Радіо Бліц.

0: Good Evening Show.
1: Шикарний вечір щодня.
2: 14.06, друзі, на домашній хвилі. Ми офіційно з максимально піднесеним настроєм відкриваємо ефір цього розкішного четверга. З вами ваша Оля, друзі. Я неймовірно знову вітати вас кожного на хвилі нашій. Неймовірно щаслива, я хочу сказати, просто розпираю від цього стану. Але на календарі сьогодні в нас вже 13 серпня. І якщо говорити про цей день коротко, друзі, він просто ідеальний. Погода за вікном тішить абсолютно комфортними, лагідними градусами. Ну а той факт, що четвер – це ж, по суті, молодший брат п'ятниці, автоматично заряджає нас на тотальний позитив. Робочі хвости підтягуються швидше, вихідні вже буквально манять своїми планами, ну а це означає, що сьогодні, друзі, ми будемо гнати примхи і втому. Бо робимо звукоприймача голоснішим, ловимо серпневе сонце через лобове скло авто, ну і починаємо наш великий ефірний рух. Я вже підготувала для нашої великої родини просто бомбічний і мегацікавий маршрут, друзі. Вже о 14.30 будемо тікати в унікальне місце, де під товщею води захована ціла цивілізація. Друзі, сьогодні вирушимо у віртуальний тур до фантастичної Бакоти, що на Поділлі. Розкажу про трагічну історію затопленого серця краю, цілющі джерела, таємниці скельного монастиря, ну і, звичайно, містичні легенди, від яких перехоплює подих. Ну а прямо зараз вмикаю перший класний, друзі, шалено енергійний літній хіт, який миттєво розжене будь-яку, друзі, млявость, наповнить салон вашого авто класним настроєм, ну і відкриє друге дихання перед вихідними, бо без цього ніяк. Вікторія Ніро із піснею «Ворожка».

українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

Ну що ж, мої хороші, всім привіт, з ким ще не віталися. 14.30 на годиночку домашнього радіо, друзі. А за вікном тримаються просто розкішні, комфортні градуси. І наш четвер наповну заряджає нас позитивом перед майбутніми вихідними. Ну, ми, друзі, вирушаємо на відстань всього 40 кілометрів від Кам'янця-Подільського. Друзі, їдемо до легендарного, містичного і неймовірного місця сили, яке називають українською Атлантидою. Зустрічайте, друзі, велична Бакота. Колись Бакота взагалі була великою квітучою столицею Низов'я. Проте у 1981 році, друзі, під час будівництва Новодніпровської ГЕС, радянська влада ухвалила рішення примусово затопити десятки сіл у долині Дністра. А місцевих жителів змусили власноруч вирубувати свої сади, зруйнувати будинки і викопати могили предків для перепоховання. Люди йшли зі сльозами на очах, і сьогодні, друзі, на глибині багатьох метрів під водою покоїться старовинні вулиці, замулені сади, ну і фундаменти церков. Але Бакота – це місце великої тиші та пам'яті, будь ласка, не забувайте про це. Але, друзі, є дуже багато таємниць, наприклад, Михайлівський скельний монастир. Це взагалі найдавніший печерний монастир Поділля, який дивом зберігся в товщі білої скелі на висоті 120 метрів над водою. За легендами, його заснував сам Анатолій Печерський, той самий, що створив Києво-Печерську лавру. У 13 столітті, друзі, під час монголо-татарської навали у цих печерах ховалися просто сотні місцевих жителів та ченців, і коли вони відмовилися з тися віри, татари безжально замурували входи в печери живцем. Але археологи й досі знаходять там такі стародавні написи і мощі. І коли заходите у ці прохолодні келії, де горять свічки, час просто, друзі, зупиняється. Перевірте самі, бо там багато таких магічних фішок, про які знають особливо місцеві. Але, друзі, там ще є три містичні джерела, що зцілюють душу. Прямо біля скельного монастиря з-під землі б'ють три унікальні природні джерела з кришталевою водою. Місцеві вірять і розповідають туристам, що кожне джерело має свою силу. Перше зцілює хвороби очей, друге лікує тіло, а третє дарує спокій для душі та нервової системи. Ба більше, друзі, вода в них взагалі не псується місяцями і залишається крижаною навіть у найбільшу серпневу спеку. Ну і це дійсно, друзі, перевірено і такі доказові факти. Але це ще не все, друзі, тому що сучасна Бакота – це рай для активного перезавантаження, і офіційний путівник пропонує шалений вибір розваг, друзі. Сабсервінг, каяк-тури дністровськими каньйонами, драйвові поїздки на квадроциклах і навіть джип-тури по мальовничих схилах або незабутні прогулянки на яхті, друзі, так-так, з келихом подільського вина. Тому це ідеальне комбо екорелаксу та адреналіну. Ну і, друзі, звичайно, пам'ятайте про те, що Бакота має такий особливий мікроклімат, схожий на кримський, тому що високі скелі захищають затоку від усіх холодних вітрів, і туристи звідти їдуть точно оновлені, залишаючи в коментарях лише одне слово «дзен». Тому, друзі, обов'язково занесіть Бакоту у свій тревел-ліст на оксамитовий сезон, ну а прямо зараз я дарую вам мегапозитивний літній трек для найкращого настрою, де б ви не були.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Біла Церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20 дзвінків кіно тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
4: Аграрії, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Спочатку

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub.
4: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
6: Соя, соя, соя, соя.
5: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
6: Соя, соя, соя.
7: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
3: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.

0: Просто слухай.
1: Ну що ж, мої хороші, 15.03 на домашній хвилі. Це час для нашого великого інформаційного екватора четверга. І почнемо з Білої церкви, тому що тут наше комунальне підприємство офіційно звітує про масштабне розширення мережі роздільного збору відходів у місті. Контейнерів, друзі, для сортування місця сміття в Білій церкві побільшало. І лише замисляться, уже на 100 міських майданчиках встановлені яскраві жовті контейнери, куди можна і треба викидати пластик, папір, метал та упаковки терапак. Крім того, на 50 локаціях з'явилися спеціальні зелені баки винятково для скла. І, народ, більше не треба гадати, де ж найближчий пункт, тому що усі точки роздільного збору комунальні

Вони нанесли на зручну інтерактивну онлайн-мапу на офіційному сайті КТП-1028. Заходьте, друзі, на цей сайт зі смартфонів, знаходьте свій двір, ну і давайте разом робити наше місто чистішим і, головне, європейським. До речі, в Умані важлива і дуже актуальна інформація для всіх водіїв, автоледі і пішоходів нашої черкаської аудиторії, тому що, друзі, на вулицях міста прямо зараз активно тривають планові роботи з нанесенням нової дорожньої розмітки. Оновлення ліній та пішохідних переходів – це критично важлива така складова нашої спільної безпеки, тому що чітке позначення, друзі, допомагає краще орієнтуватися в сутінках, ну і, звичайно, уникати аварій. Комунальники виконують роботи поетапно на різних вулицях, тому Blitz FM наполегливо закликає всіх учасників руху бути максимально уважними за кермом, скидати швидкість перед спецтехнікою, друзі, ну і не наїжджати на свіжі лінії і суворо дотримуватися правил безпеки. Ну і я нагадую ще нашим друзям-смілянам, що в громаді триває активне подання робіт на велику виставку «Молодь у кадрі», а також підготовка місцевих закладів до масштабної всеукраїнської серпневої акції «Пам'яті стіл пам'яті». Так і називається, тому долучайтеся всі з нашого регіону. Ось такі, друзі, корисні і позитивні новини на цю 15-ту годинку. Маємо. Шукаємо контейнери на мапі в Білій церкві, обережно об'їжджаємо свіжу розмітку в Умані і впевнено тримаємо наш залізний стрій. Ну, я вмикаю для вас класний, свіженький літній хіт для найкращого настрою.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
5: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряють у Фастові.
6: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. ЗЕС – це безпека, автономність, комфорт.
7: Соя, соя, соя, соя.
8: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
7: Соя, соя, соя.
9: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
2: Фастів, місто задоволень!

Значить ж, мої хороші, ми вже зараз плануємо свої вихідні. Вже 16 серпня в Білій Церкві відбудеться книгообмін «Книжкова площа». Це, друзі, масштабний проєкт, який об'єднує читачів у багатьох містах України і навіть у японському Токіо. Але подія презентує бібліотеки як відкриті та сучасні простори, друзі, що гуртують людей навколо книги, забезпечують вільний доступ до літератури, ну і, звичайно, підтримують екологічну філософію відповідального споживання. Отож, друзі, все працює дуже просто, наші прочитані книжки часто роками лежать на полицях, погодьтеся. Ну і замість того, щоб дарувати нові враження іншим, вони продовжують там лежати. Але книголюби витрачають дійсно чимало грошей на придбання нових видань, хоча в багатьох уже є добірки, готові до повторного життя. І, власне, дослідження показує, що вторинне використання є більш ефективним, екологічним, ніж навіть повторне виготовлення з макулатури. Але у випадку книжок, друзі, це може зекономити у два рази більше енергії, що вкрай важливо. Паперові книги – відновлюваний ресурс, який можна кілька разів передати чи продати. Тому ловіть деталі, тому що обмін книг відбудеться 16 серпня на центральній площі міста. Друзі, завдяки обміну книги потрапляють до більшої кількості людей. І під час, власне, цього обміну вживаних книг можна знайти рідкісні видання або примірники, які мають унікальні нотатки і підписи. Збереження таких книг – це внесок у збереження, в принципі, культурної і історичної цінності. Тому варто активно розвивати культуру книгообміну, яка могла б зробити літературу доступнішою для всіх і водночас підтримати екологічне споживання. Тому, друзі, я нагадаю, що проєкт реалізовується за підтримки Українського інституту книг у Львівської міської ради, Білоцерківської міської ради, управління культури і туризму Білоцерківської міської ради. Тому обов'язково долучайтеся 16 серпня і, можливо, саме ви знайдете книгу своєї мрії в цьому місті.

0: Blitz Fun.
1: Казахи, які дуже люблять фільм «Термінатор», назвали сина «I'll be back».
0: Blitz Fun.

0: Правда.
1: 14 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 13-15, удень до 26 градусів.
0: Блиц, погода.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

15.37, друзі, на всіх годиночках країни. І прямо зараз маю для вас мега корисну, свіжу і надзвичайно актуальну новину для всіх жителів Білої Церкви, які щиро люблять своє місто, друзі, і мріють, аби його вулиці, парки та двори стали не просто зеленими, а по-справжньому такими сучасними, зручними і затишними для людей. У нашому місті офіційно анонсували запуск крутого і дуже практичного тренінгу під назвою «Міський простір. Сучасний погляд на озеленення». Організатори і провідні урбаністи ставлять дуже круте питання: а що, якщо міський простір навколо нас може бути не просто засаджений травою, а справді функціональним? Тому що, друзі, сучасне екопланування – це про створення правильної тіні, підбір стійких рослин, комфорт, ну і архітектурні рішення, звичайно, які роблять життя в місті приємнішим. Тому занотовуйте, друзі, залізобетонні деталі, щоб встигнути зареєструватися і долучатися до таких змін. Відбудеться це все вже завтра, в нашу омріяну Велику П'ятницю, 14 серпня. Організатори, друзі, молодіжний центр Білій Церкві тримає інтригу, щоб першими отримати повний таймінг і адресу проведення, варто перейти на їхній канал, телеграм-канал, друзі, МЦВБЦ, координаційна така платформа, написати знак «плюс» під їхнім постом і, друзі, власне, так стати учасником. На зустрічі фахівці детально розберуть, до речі, як кардинально змінюються світові підходи до цього ландшафтного дизайну. На практиці будуть проаналізовані реальні успішні приклади міських просторів. Поговоримо ще, друзі, про функціональність рослин, комфорт та передові рішення для якісного екоозеленення. До речі, друзі, що важливо, вхід на тренінг абсолютно вільний, як і всі заходи, які організовує наш молодіжний центр. Але оскільки кількість місць обмежена, то попередня онлайн-реєстрація все ж через їхню інтернет-платформу є суворо обов'язковою. Друзі, шукайте посилання, нагадаю, в телеграм-каналі МЦВБЦ, реєструйтеся і приходьте вже завтра, друзі, саме там, де вказано. Тому давайте змінювати наш простір на краще, триматися екологічного такого строю, друзі, а прямо зараз ловіть мега освіжаючий літній хіт для ідеального настрою на наших дорогах, в наших офісах і взагалі, де б ви не були, чи то в маркеті, чи в супермаркеті, друзі, чи за комп'ютерним столом.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один. Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-40-30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
3: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
4: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду, надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
5: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах – все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи – все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах – міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією «Аліса». Телефон 093-610-3206.
6: Соя, соя, соя, соя.
7: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
6: Соя, соя, соя.
8: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
9: Радіо Blitz.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Володимир Зеленський заявив, що Україна разом з міжнародними партнерами напрацювала план, який має змусити Росію зупинити війну. За словами Зеленського, Путін наразі не демонструє готовності завершувати бойові дії. Водночас Україна розуміє, як має діяти, щоб посилити тиск на Кремль. Він наголосив, що важливу роль у цьому відіграє ситуація на фронті. Сильні позиції українських військових, за словами Зеленського, дають змогу вести переговори з Росією без нав'язаних поступок. Зеленський також зазначив, що Україна має протистояти стратегії Путіна, який прагне збільшити мобілізацію в Росії. Тому Київ очікує від партнерів подальшого посилення підтримки, зокрема, системами протиповітряної оборони. Серед завдань сил оборони президент окремо назвав удари у відповідь по території Російської Федерації. На його думку, це має змусити російське суспільство відчути наслідки війни та посилити тиск на власну владу. Російські військові після початку повномасштабного вторгнення в Україну стратили щонайменше 345 українських військовослужбовців, котрі здалися в полон. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Мова лише про підтверджені випадки, зафіксовані, зокрема, на відео. Омбудсмен вкотре акцентував, що вбивство військовослужбовців, котрі здалися в полон, є окремим воєнним злочином. Україна та Молдова домовилися про 50% знижку на транзит українських вантажів залізницею. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький, розкривши деталі нещодавньої розмови з главою молдавського уряду Василем Тофаном. А за словами Корецького, новий тарифний режим триватиме до кінця року. Він наголосив, що рішення має особливе значення для українського експорту на тлі російського терору в Чорному морі, який створює додаткові ризики для морської логістики. Окремо сторони домовилися змінити маршрут поїзда Київ-Кишинів. Із 17 серпня потяг курсуватиме за новим маршрутом. У Білій Церкві торівці затримали чоловіка, який погрожував ймовірним застосуванням вибухового пристрою. Аби убезпечити оточуючих, були евакуйовані люди, а також обмежений дорожній рух вулицею. Патрульні виявили чоловіка, який зачинився в автомобілі та висловлював намір заподіяти собі шкоду. За кілька хвилин торівці затримали правопорушника та передали слідчим. Вибухівки чи предметів, схожих на неї, у чоловіка не виявили. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 259 завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу чи інших дій, що загрожують загибеллю людей, Карного кодексу України. Про це повідомляє патрульна поліція Білої Церкви.
2: Бліц Ньюс.

0: Good Evening Show.
1: Шикарний вечір щодня.
2: 16.05, друзі, на нашому годиночку, і це час тоді, коли ми говоримо про наші класні новини кіно. Інтернет офіційно вибухнув цією новиною, тому що культовий режисер, володар премії Каннського кінофестивалю за хід «Драйв» Ніколас Вендінг Рефн тріумфально повертається у велике кіно, друзі, після грандіозної 10-річної паузи. І, друзі, він презентував свій новий гіпнотичний неоновий нуар-трилер під назвою «Її особисте пекло». Світова прем'єра вже відбулася в офіційній програмі Каннського кінофестивалю, ну а на великих екранах кінотеатрів нашого краю стрічка стартує вже з 3 вересня. І, народ, це буде не просто черговий детектив, а справжнє візуальне мистецтво, засноване на дуже глибокому та містичному особистому досвіді самого режисера. 3 роки тому Рефн пережив клінічну смерть і перебував у цьому стані рівно 20 хвилин. Саме цей досвід повністю перевернув його свідомість і надихнув на створення особистого пекла. Кінокритики від видання The Guardian уже встигли охрестити майбутній фільм нічним клубом у пеклі через його неймовірну неонову картинку, друзі. Ну а тепер тримайте сюжетні фішки і шалений акторський десант цього шедевра, друзі. Дія стрічки розгортається у футуристичному, розкішному мегаполісі Японії, який повільно, але невідворотно поглинає дивний, густий, містичний туман. Головна героїня молода акторка Еллі, яка відчайдушно намагається вирватися з пастки своєї токсичної родини та тіней минулого кохання. Ситуація закипає, коли на полювання вулицями міста виходить жорстокий демонічний вбивця. Єдиною надією на порятунок для Токіо стає самотній солдат, який шукає свою зниклу доньку. Атмосфера тримає друзів на прузі до останнього кадру. Головну роль, до речі, зіграла зірка Голлівуду Софі Тетчер, яку ми обожнюємо за горор-компаньйон. Нон, друзі. Назву, до речі, видання одне назвало її гру найсміливішою в кар'єрі. А разом із нею, друзі, запалюють номінанти на Золотий глобус Чарльз Мелтон та Дієго Кальва. А також Дубрей Скотт, Кретін Фросе та Гавань Роуз Лю. А гіпнотичну музику, друзі, до фільму написав легендарний італійський композитор Піно Донаджо. Ну і для всіх кіноманів, друзі, маю відмінну новину. Наш міський кінотеатр імені Довженка теж покаже її особисте пекло. Це все буде у розкладі вересневих прем'єр, тому обов'язково стежте за стартом продажу квитків, щоб першими, друзі, купити вже найкращі місця на цей шедевр. Ну а ми продовжимо Good Evening Show, друзі, і прямо зараз для вас Віталій Козловський із піснею «Небо плаче грозами».

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Соя, соя, соя, соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
2: Соя, соя, соя.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Місто свіжих ідей. Місто щасливих людей. Фастів звучить на хвилі 95.0.
1: Бліц FM.

0: що ж, мої хороші, триває 13 серпня, четвер, і ми говоримо зараз про те саме, друзі, корисне і класне, що підзаряджає наш організм. Стартує, друзі, рубрика «Код активу», і забудьте на хвилинку от про нектарин, тому що прямо зараз буду розповідати вам про ту саму свіжу лохинку, яка масово дозріває на наших українських плантаціях. Ну і почнемо з нашого фірмового лінгвістичного колориту. Якщо для нас в центрі це звичайна лохина, друзі, то на Поліссі і Чернігівщині ви часто почуєте колоритну назву «п'яниця» або «болотна буяха». Тому що місцеві здавна вірили, що від її аромату на болотах може злегка паморочитися голова. На західній же Україні, зокрема на Волині та Рівненщині, друзі, лохину гордо величають дурниця або лохання. Ну а якщо ви завітаєте до мальовничого Закарпаття, друзі, там у верховинських селах місцеві господарі запропонують вам назбирати в кошик афоню, друзі, або чорних ягід. Хоча частіше так називають ще й чорницю, але для такої великої лохини, до речі, там є своя назва – лохиня, друзі. Тому запам'ятовуйте і беріть тільки її, тому що смак і розмір точно гарантований. Ну а тепер, друзі, давайте переходити до науки, тому що кажуть, що саме лохина вибудовує захист ДНК від пошкоджень омолодження клітин. Вчені з Інституту дослідження старіння імені Бака в Каліфорнії, друзі, провели масштабні клінічні випробування, і вони довели, що саме лохина містить унікальну концентрацію антоціанів, які здатні проникати крізь всі наші бар'єри. Ну а цей комплекс буквально ремонтує пошкоджені клітини ДНК, захищає мозок від передчасного старіння, покращує пам'ять на 20%, друзі, і знімає ментальну втому після важкого робочого дня. Тому якщо зараз знаходитеся, друзі, десь в продуктовому, обов'язково, ну, киньте собі до кошика лохину, це спрацює лише вам на руку. До речі, це ще не все, тому що кажуть, що саме лохина миттєво очищає судини і ліквідує літні набряки, друзі. Нове масштабне дослідження, до речі, німецького центру кардіоваскулярних досліджень підтвердили, що регулярне вживання лохини діє на судини як природний еластифікатор, друзі. Завдяки високому вмісту рідкісних поліфенолів ягода м'яко знижує тиск під час серпневих температурних гойдалок оцих, робить стінки капілярів міцними і повністю очищує кров від поганого холестерину, друзі. А ще моментально виводить зайву рідину, прибираючи літні набряки ніг. Тому кому знайомо, будь ласка, користуйтеся. Лохина вам в поміч, друзі. Ну і ще от наші українські науковці, друзі, в Інституті екогігієни і токсикології провели унікальний аналіз впливу серпневих ягід на мешканців мегаполісів. І вони з'ясували, що, власне, друзі, пектин в лохині працює як залізобетонний природний фільтр. Зв'язує і м'яко виводить з організму важкі метали, токсини, мікрочастини пилу, які потрапляють у наші легені від міського задимленого повітря, і очищають нашу дихальну систему прям повністю від А до Я. Але, друзі, варто обрати на прилавку саме ту ідеальну, класну лохину без хімії і записуйте правила, як її шукати. Ну, по-перше, варто шукати ефект матової пудри, це головний паспорт якості. Потім перевіряти пружність та сухість, друзі, тут злегка так спробуйте помацати ягоди в лотку, лохина має бути сухою, твердою і пружною. Якщо на дні коробки є хоча б одна така роздавлена, мокра або зморщена ягідка, весь лоток уже за пару годин почне стрімко псуватися і покриється пліснявою. Ну і, звичайно, подивіться на місце відриву хвостика, тому що місце, де ягода кріпиться до гілочки, друзі, має бути абсолютно сухою, чистою, такою білуватою. Якщо там видно зелені цятки, лохину зірвали недозрілою, і вона буде кислим деревом, а якщо таке місце відриву потемніло і таке, знаєте, підмокло, то ягода вже перестигла і почне бродити. Ну і, друзі, звичайно, обирайте правильні літні вітаміни, смакуйте соковиту лохину для здоров'я, очищуйте свої судини і легені, ну і зустрічайте вечір у повному тонусі. На наш ефірний час, друзі, впевнено котиться далі, і прямо зараз для вас класна пісня з назвою «Твій аромат».
1: Blitz FM Fast You. Мало розмов і безліч гарячої танцювальної музики. Лови хвилю позитиву. 95 і 0. Blitz FM.
2: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

українського артиста. Про що мріє? Чого боїться? Як проживає буремні часи? Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: 14 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 13-15, удень до 26 градусів.
1: Блиц погода.

0: Отже ж, мої хороші, повертаюся до вас із калейдоскопом святкових подій на цю годинку. І відразу піду з козирів, народ, тому що саме сьогодні святкуємо, друзі, Міжнародний день просеко. Вишуканий мегапозитивний привіт для всіх, хто обожнює святкувати наближення вихідних красиво. І офіційне міжнародне свято присвячене найвідомішому іскристому італійському напою, який підкорив світ своєю легкістю і свіжості. Тому, друзі, ну, вечір просто ідеальний, щоб заскочити, прихопити там прохолодного просеку, якщо хочете. Ну і, звичайно, друзі, додати там свіжу серпневу, там, не знаю, лохину якусь, про яку ми говорили, ну, або все, що душа забажає. До речі, ще сьогодні маємо Всесвітній день вовка, друзі, жодних кондиціонерів, тому що весь світ віддає шану одному з наймогучніших, найрозумніших і наймістичніших, до речі, хижаків планети. Це свято створене, щоб нагадати про важливість збереження вовків у дикій природі і руйнування хибних стереотипів про них. Тому що вовк – це символ абсолютної свободи, вірності своїй зграї і залізного характеру, що так сильно перегукується з нашою українською стійкістю, друзі. Прекрасний привід для вечірнього релаксу – прийти додому, переглянути разом із родиною сильне якесь таке, знаєте, документальне кіно про заповітні ліси Карпат або крутий пригодницький фільм про дику природу. Ну і, до речі, друзі, сьогодні маємо ще яскраве і сміливе свято для тих, хто перетворює власне тіло на холст для мистецтва. Друзі, маємо Всесвітній день тату, і, друзі, татуювання сьогодні – це про самовираження, пам'ять, залізні життєві принципи. До речі, для багатьох наших захисників це ще й потужні обереги і символи нашої боротьби. Тому чудовий привід підтримати локальних тату-майстрів нашої громади, або нарешті наважитися на той самий ескіз, про який ви мріяли все літо. Тому, друзі, маємо таке унікальне ігристе, вовче і по-справжньому розслабляюче комбо. Згадуйте про залізний вовчий характер, коли вам треба, додавайте лохину в келихи, ну і ловіть позитив і повністю вмикайте, друзі, режим легкого вечірнього релаксу. Адже вже за 20 хвилин стартує 17-та годинка, а це означає єдине, що, друзі, завершення робочого дня вже дихає нам в спину.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Пам'ятаєш перше правило Men's Hub? Усім розповідати про Men's Hub. Настав час дізнатися правило номер 2. Так от, за будь-яких умов дбай про себе, чуваче. Наприклад, відведи себе до подолога. Проблеми з нігтями та шкірою ніг не мають псувати твій суперменський імідж. Запишися сьогодні та йди жити своє краще життя бездоганними ногами. 097-333-5990 107. Богдана Хмельницького, 9. Men's Hub. Тут чоловічі правила.
3: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Magnus – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Magnus – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
4: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. ЗЕС – це безпека, автономність, комфорт.
5: Робочий день позаду. Час видихнути.
6: Залиште всі турботи за дверима та подаруйте собі вечір відпочинку в Гребля Клаб.
5: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
6: А завершити вечір можна смачною вечерею в ресторані з панорамним видом на річку.
5: Гребля Клаб – місце, де відпочивають і тіло, і душа. Бронюйте свій вечір уже сьогодні.
6: Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г.
7: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. На цього року 0724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
8: вчися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: реклама на Blitz FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067 280 40 30.
3: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
4: Робочий день позаду. Час видихнути.
3: Залиште всі турботи за дверима та подаруйте собі вечір відпочинку в «Гребля Клаб».
4: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
3: А завершити вечір можна смачною вечерею в ресторані з панорамним видом на річку.
4: «Гребля Клаб» – місце, де відпочивають і тіло, і душа. Бронюйте свій вечір уже сьогодні.
3: Біла церква, вулиця Млинова, 37Г.
5: Увага, батьки Фастова! Ліцензована приватна школа «Академія Іннова» завершує набір учнів до 1 та 2 класів. Сучасний підхід до навчання, повний день із гуртками та без домашніх завдань. Запишіться на знайомство вже сьогодні. «Академія Іннова» – школа, де хочеться навчатися. Телефон 093 223 41 68.
6: Соя.
7: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068 187 25 43.
6: Соя.
8: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
9: Фастів слухає Blitz FM. Blitz FM на хвилі 95.0. Blitz FM. Радіо твого міста. Щоб серце слухало.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Команда «Розумні енергетичні системи» допоможе зробити ваш дім чи бізнес енергонезалежним. Комплексний електромонтаж, сонячні станції під ключ для комерції та побуту, якісне обладнання в наявності, гарантія та подальше обслуговування. Телефонуйте 075-942-7344. ЗЕС – це безпека, автономність, комфорт.
4: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладент» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладент» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
5: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
7: Соя, соя, соя, соя.
6: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-2543.
7: Соя, соя, соя.
8: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
9: Радіо Бліц

повністю в думках, тримаю твою руку і не лякає страх, що сонце зробить попік, та просто не зважаю на різні заборони.

0: Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: 14 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 13-15, удень до 26 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: Вартідвінків кіностарі до вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГНМ-505-386.
3: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
4: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
3: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
4: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
3: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
4: Чекаємо на вас у Білій церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
5: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, їдну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – ЛВС Кейтерінг. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
8: Кіно на дивані. Привіт, з вами Володимир Дяченко. Сьогодні для поціновувачів трилерів з елементами містики фільм «Медовий місяць», світова прем'єра якого відбулася у 2024 році на Венеційському міжнародному кінофестивалі. Цей камерний трилер – повнометражний режисерський дебют Жанни Озірної. Сюжет розгортається у маленькому містечку поблизу Києва. Тарас і Оля після вечірки з друзями проводять першу ніч у своїй новій квартирі. На світанку їхнє життя незворотньо змінюється, вони не встигають виїхати вчасно, а під будинком вже з'являються окупанти. Пара опиняється у пастці власної квартири без електрики, води та зв'язку. Протягом 5 днів між ними зникає усе зайве. Лишається тільки правда про них самих та безодня справжньої близькості між двома людьми. У головних ролях Іра Нірша та Роман Луцький, яким за цей фільм присуджена Державна премія України імені Олександра Довженка 2025 року. Глядачі ж нагородили фільм рейтингом 6,9. Тому якщо ви поціновувачі такого роду фільмів, запрошуємо до перегляду. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко.
9: Кіно на дивані.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі Імперія звуку. https://2.com.ua.

0: Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя.
2: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
0: Це Blitz FM у Фастові. Новини.

0: Зеленський. Наразі підтверджено загибель щонайменше 375 українців у російському полоні. Про це сказав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Це українські військовополонені та цивільні заручники, які були верифіковані як військовополонені або цивільні, затримані Російською Федерацією. В тому числі вони були верифіковані через міжнародний інструмент верифікації Міжнародний комітет Червоного Хреста. І всі вони повернулися додому на щиті. Тобто Російська Федерація передала нам тіла закатованих 375 громадян України, заявив омбудсмен. Зазначив, що Росія створила систему, у якій тортури, приниження та незаконні вироки стали інструментами війни. В Україні цю практику назвали «московськими конвенціями». Росія здатна виготовляти до 80 ракет «Бандероль» на місяць. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України. Такі ракети мають порівняно малу дальність близько 500 кілометрів, тому Росія фактично запускає їх з тимчасово окупованого Криму по Одесі. Максимальна швидкість «Бандеролі» становить 650 кілометрів на годину, крейсерська – 560 кілометрів на годину. Ракета оснащена осколково-фугасною бойовою частиною масою 114 кілограмів, з яких 49,5 кілограмів припадає на вибухову речовину. У Білій церкві торівці затримали чоловіка, який погрожував ймовірним застосуванням вибухового пристрою. Аби убезпечити оточуючих, були евакуйовані люди, а також обмежений дорожній рух вулицею. Патрульні виявили чоловіка, який зачинився в автомобілі та висловлював намір заподіяти собі шкоду. За кілька хвилин торівці затримали правопорушника та передали слідчим. Вибухівки чи предметів, схожих на неї, у чоловіка не виявили. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 259 завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу чи іншу дій, що загрожують загибеллю людей, Карного кодексу України. Про це повідомляє патрульна поліція Білої церкви.
1: Blitz News.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
2: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
3: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
4: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-90-13-19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Соя, соя, соя, соя.
6: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
5: Соя, соя. Суя.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
7: Радіо Blitz.

Недосвідчена молода ворожка нагадала Василю 2 роки без сексу. Але Вася не розгубився і тут же двічі довів їй, що вона шарлатанка.

українського артиста. Про що мріє? Чого боїться? Як проживає буремні часи? Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: 14 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 13-15, удень до 26 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої залежності.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-4030.
3: Реклама на «Бліц FM» 067-280-4030.
4: Radio Blitz FM.
5: I'm looking for a man in finance. Trust fund. 6'5", blue eyes. Finance. Trust fund.

0: Just fun. 6'5", blue eyes.
1: Фешеніста. Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Привіт усім модницям та модникам! Наразі маю втаємничити вас у значення такого розповсюдженого нині терміна, як аутлет. Це магазин або торгівельний центр, який пропонує одяг, взуття, аксесуари з минулих колекцій відомих брендів з великими знижками. Зазвичай ви можете відхопити класну базову річ з іменем з вигодою до 30%, а часом і 90% знижку від першої ціни теж цілком змога отримати. Аутлети бувають двох типів. Factory – це коли розпродаються зі знижками товари просто з виробництва. Та Outlet Mall – тобто реалізація речей з полиць магазинів. Отже, чуєте слово «аутлет»? Одразу згадуйте про свій список покупок та прямуйте по добрячі знижки.
1: Фешеніста!

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах. Все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи. Все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах. Міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
4: Соя, соя, соя, соя.
5: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
4: Соя, соя, соя.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
2: Бліц FM Фастів. Мало розмов і безліч гарячої танцювальної музики. Лови хвилю позитиву. 95.0 Бліц FM.

0: 19 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30. Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна – усе для вашого комфорту. Добрий майстер – це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер – добра робота.
3: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
2: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
3: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
2: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
3: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
2: Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
4: Соя, соя, соя, соя.
5: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
4: Соя, соя, соя.
6: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM.
1: Друзі, а чули таке слово, як зупа? Ця загадкова пані – близнючка усім відомого супу і сестра Юшки. Слівце прийшло до нас із Польщі. У Західній Україні так називається рідка страва, яку вживають наперше. Ну як, візьмете це смачне слово на озброєння? Смачної вам зупи!

0: тебя.
1: 14 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 13-15, удень до 26 градусів.
0: Погода.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: Знайомтеся, FIFA – це слівце далеко не пов'язане з футболом. Так часто називають кокетливу дівчину, яка привертає до себе увагу своєю поведінкою та зовнішністю. Усім фіфочкам наша наступна пісенька.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Акція «Рік без абонплати» від БКМ. Сплачуйте за рік наперед і користуєтесь інтернетом зі знижкою. Вартість від 1800 гривень на рік залежить від тарифу. БКМ. Заощаджуйте розумно. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
3: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
1: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030. Початку.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: Наостанок про слово «шлепер» – буковинський жаргонізм, запозичений з мови ідиш. Сьогодні шлепером можуть назвати як студента-прогульника чи вільного художника-хіпі, так і бізнесмена легкої вдачі, котрий не дотримується домовленостей. Ось таке багатозначне слово. Нехай і воно прикрасить часом вашу мову, а у мене все наразі. Почуємось вже завтра на Бліц ФМ.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Меблевий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
2: Увага, батьки Фастова! Ліцензована приватна школа «Академія Іннова» завершує набір учнів до 1 та 2 класів. Сучасний підхід до навчання, повний день із гуртками та без домашніх завдань. Запишіться на знайомство вже сьогодні. «Академія Іннова» – школа, де хочеться навчатися. Телефон 093 223 41 68.
3: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів. Київська 22. Щодня без вихідних.
4: Соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068 187 25 43.
4: Соя.
5: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 4030.
0: Фастів 95 і 0.
7: Радіо Блиц.

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: Володимир Зеленський заявив, що Україна разом з міжнародними партнерами напрацювала план, який має змусити Росію зупинити війну. За словами Зеленського, Путін наразі не демонструє готовності завершувати бойові дії. Водночас Україна розуміє, як має діяти, щоб посилити тиск на Кремль. Він наголосив, що важливу роль у цьому відіграє ситуація на фронті. Сильні позиції українських військових, за словами Зеленського, дають змогу вести переговори з Росією без нав'язаних поступок. Зеленський також зазначив, що Україна має протистояти стратегії Путіна, який прагне збільшити мобілізацію в Росії. Тому Київ очікує від партнерів подальшого посилення підтримки, зокрема, системами протиповітряної оборони. Серед завдань Сил оборони президент окремо назвав удари у відповідь по території Російської Федерації. На його думку, це має змусити російське суспільство відчути наслідки війни та посилити тиск на власну владу. Російські військові після початку повномасштабного вторгнення в Україну стратили щонайменше 345 українських військовослужбовців, котрі здалися в полон. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Мова лише про підтверджені випадки, зафіксовані, зокрема, на відео. Омбудсмен вкотре акцентував, що вбивство військовослужбовців, котрі здалися в полон, є окремим воєнним злочином. Україна та Молдова домовилися про 50% знижку на транзит українських вантажів залізницею. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький, розкривши деталі нещодавньої розмови з главою молдавського уряду Василем Тофаном.

0: та передали слідчим. Вибухівки чи предметів, схожих на неї, у чоловіка не виявили. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 259 завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу чи інших дій, що загрожують загибеллю людей, Карного кодексу України. Про це повідомляє патрульна поліція Білої Церкви.
1: Blitz News.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
4: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряють Фастові.
5: Соя, соя, соя, соя.
6: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
5: Соя, соя, соя.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
3: А це Ковалівка, футбольна столиця Київщини. Маленьке село з великим серцем. Тут грає Колос. Тут вирують справжні спортивні пристрасті. Ковалівка звучить на хвилі 95.0.
7: Бліц FM.

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Blitz Fun.
1: Казахи, які дуже люблять фільм «Термінатор», назвали сина «I'll be back».

0: 14 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 13-15, удень до 26 градусів.
1: Погода.

0: місто дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Реклама на Бліц-ФМ.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
6: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
5: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узена та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093 461 4201.
7: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: решти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні розповідь про одну з найдавніших церков Заріччя, святиню, що стояла на шляху доброду через Русь і зберігала духовність місцевої громади понад століття, про церкву Покрови Пресвятої Богородиці. 2 вересня 1740 року у Білій церкві відбулася візитація церкви Покрови Пресвятої Богородиці, одного із найстаріших храмів Заріччя. Вона стояла напроти Замкової гори на церковній садибі вздовж теперішньої вулиці Кутляревського. Колись через цю садибу проходив шлях доброду через річку Русь. Парафія Покрови була започаткована 1720 року, коли тут звели невелику каплицю. А вже через 20 років на її місці постала дубова дерев'яна церква, а каплицю перенесли до Ольшаниці. У документах візитації зазначено, храм був накритий драницею та освячений білоцерківським деканом Йосифом Руденком. Цікаво, що на старих планах міста він позначений вже у 1713 році, отже, парафія, ймовірно, була давнішою. Від 1731 до 1776 року настоятелем храму був священик Герасим Купченко, висвячений в Уневі неподалік Львова. Саме при ньому збудували і освятили нову Покровську церкву. Офіційних земель парафії не відводили, але, як свідчив Петро Лебединцев, отець Герасим користувався угіддями з дозволу брата білоцерківського отамана Олекси Дрикси. Саме від Герасима Купченка бере початок священницький рід Купчевських, чиї представники десятиліттями служили у храмах Білої церкви. На початку 19 століття Покровська церква була великою, триверхою, ошальованою зовні, з 20 вікнами та окремою дзвіницею. Але 1843 року парафію скасували, а її вірян приєднали до Марії Магдалининської церкви. Сьогодні на місці парафіяльного кладовища майданчик Мрев та берег Росі, де колись стояв храм Покрови, і дотепер зберігає тиху пам'ять про давній духовний осередок Заріччя.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: 21 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 90.6. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц FM.
3: Бліц Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

квітка папороті. В давнину, коли жили на світі щасливі, веселі, невмирущі люди, вони легко могли міняти подобу своїх тіл, переходили з людської подоби у звірину чи рослину. Якщо кому хотілося стати орлом, вирощуй крила і лети. Бажалося розквітнути трояндою, звернись до матері землі, попроси в неї такого дарунку і розквітай на радість собі іншим. Та Чорнобог, котрий посіяв так багато темних зерен у світі, люто заздрив світлим істотам, тож поділив їх на чоловіків та жінок. І в самій природі було посіяно розбрат та ненависть. У лісах та степах зарикали хижаки, в повітрі піднялися хмари мошкари комарів, що жадали крові. Проте люди навіть і тоді навчилися знаходити свої половини та зливатися в єдину істоту. А було так, коли Чорнобог роз'єднав мешканців нашого світу на чоловіків та жінок. На грудях у кожного залишалося відкрите місце, крізь яке було видно серце, що не спало навіть уночі. Зустрічаючи рідну частку, серце спалахувало райдужним вогнем і прагнуло знову злитися в єдину істоту. Тоді володар Мороку звелів закривати отвір до серця Щезмалку, щоб люди навіть не дослухалися до того, що діється в їхніх грудях. Так поступово згасала у світі любов, аж доки всі забули про ту пору, коли жили в світі невмирущі люди. Та якось народився в далеких горах хлопчик на ім'я Вір. Батьки його не спускалися в долини. Ось чому слуги Чорнобога не змогли своєчасно закрити отвір, що крізь нього сяяло полум'яне серце. Коли Вір став дорослим юнаком, залишив гори і з'явився між люди, сполошилися слуги Мороку, почали стежити за хлопцем, а він йшов від села до села, шукаючи бодай одну істоту з відкритим серцем. Минали дні, минали роки, всі пошуки марні. Жодного вогника на безмежних просторах. І тоді хлопець почав заходити в житла, де народжувалися діти, чиї груди ще не встигли закрити слуги Чорнобога. Так він зустрів маленьку дівчинку на ім'я Надійка. Її серце спалахнуло йому назустріч. Як тільки Вір узяв Надійку на руки, стали вони єдиною могутньою істотою. І не могли прислужники Мороку приступитися до полум'яного серця. Злякався Чорнобог, що можуть його заміри не збутися. Вирішив він зробити ще жахливіше зло. Увесь світ поділив на два. Один – цей, в якому ми живемо, а інший той, що його називали наші діди й пращури, світом рахманів, тобто сонячних людей. Там інші квіти, дерева, звірі, птахи, комахи. Люди можуть їх побачити, збагнути хіба що в снах. Туди, в той світ рахманів, Чорнобог вигнав і палаюче серце, істоту, яка виникла з Віра та Надійки. І не заважив володар Мороку, що палаюче серце захопило з собою корінець папороті. Відтоді зростає ця прадавня рослина в обох світах. Ось чому закохані, шукаючи небувалого кохання, душі в ніч накупала до заповітного лісу, можуть устріти полум'яну квітку папороті. То з царства рахманів сяє палаюче серце. І якщо пощастить шукачеві торкнутися квіткою власних грудей, а цьому на заваді всі темні сили, то така людина стає всезрячою. То лише невігласи кажуть, що квітка папороті дає вміння шукати під землею золото, самоцвіти та інші скарби. О ні, у такого щасливця відкриваються очі на правдиві скарби, мудрості, любові.

0: Вибачте, шеф, мене завтра не буде на роботі, у мене проблеми із зором.
1: Що трапилося?
0: Та нічого страшного, просто я себе завтра ніяк не бачу на робочому місці.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: плануєш душевний вечір, бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме, порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: 22 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: А в Україну повернули тіла 261 загиблого, які, за твердженням російської сторони, можуть належати українським військовослужбовцям. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Слідчі правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ проведуть усі необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих загиблих, йдеться у повідомленні. У Координаційному штабі традиційно подякували за злагоджену роботу усім відомствам і організаціям, які причетні до репатріаційних заходів із повернення тіл загиблих захисників. Правоохоронці затримали начальника Миколаївського обласного ТЦК та СП під час одержання частини хабаря на загальну суму 15 тисяч доларів. Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко. За ці кошти він мав не допустити направлення мобілізованого чоловіка до військової частини та повернути його на повторне проходження військово-лікарської комісії, розповів Кравченко. Зараз проводяться обшуки за місцем служби та проживання посадовця, а також інші першочергові слідчі дії. Готується повідомлення про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди. Прокуратура клопотатиме про тримання під вартою та відсторонення підозрюваного від посади. Знайдено бортовий реєстратор винищувача МіГ-29, який 10 серпня впав під час виконання бойового завдання у Березівському районі Одеської області. Про це повідомило ДБР. Чорна скринька зазнала термічних пошкоджень унаслідок пожежі. Фахівці працюють над її відновленням та зчитуванням даних про останні хвилини польоту. Слідство розглядає кілька версій причин авіаційної події. Жодна з них не буде відкинута без ретельної перевірки. Розслідування перебуває на особистому контролі директора ДБР. Уряд виділив 2 мільярди 300 мільйонів гривень на підтримку 179 прифронтових громад. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Це конкретна підтримка людей, які працюють в надзвичайно складних умовах – освітян, медиків та соціальних працівників, зазначив Корецький. У Смілі відбулася робоча зустріч із представниками проєкту, який реалізується за підтримки уряду Німеччини. Під час зустрічі продемонстрували роботу переданого серверного обладнання та містобудівного кадастру. Обговорили результати роботи, актуальні питання та подальші потреби міста. Окремо говорили про розвиток кадастру в умовах воєнного часу та наступні етапи реалізації проєкту. Обладнання вже використовується, система працює, а фахівці міста застосовують її у своїй роботі.
2: Бліц Ньюс.
0: Тридцять хвилин денсу на Бліц FM.

0: is the movement.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Погода.
1: 14 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 13-15, удень до 26 градусів.
0: Блиц. Погода.

Blitz Fun. Знайти жінку, щоб забути іншу жінку, це як взяти кредит, щоб закрити інший кредит.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 міст, тисячі слухачів, Київщина.

Хаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури. Артхаус в ефірі. Мої вітання.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус, програма про улюблених музикантів, триває на Бліц FM. Сьогодні наш герой Майкл Джексон. Отже, підемо від витоків. Хлопчик, згодом визнаний королем поп-музики, народився в містечку Гері, штат Індіана. Батько сімейства Джексонів був блюзменом, грав на гітарі, а мама, наполовину індіанка, наполовину мулатка, була схиблена на кантрі. Коли в 1958 році на світ з'явився Майкл, в сім'ї Джексонів було вже 7 дітей. Підхід до виховання у Джозефа, прихильника найсуворішої дисципліни, був жорстким. У 1964 році брати створили групу The Jacksons. Строгий батько спостерігав за репетиціями групи з ременем в руках і пускав шкіряну зброю в хід, якщо йому щось не подобалося. У 1966 році групу вирішено було перейменувати в Jackson 5, п'ятірка Джексонів, а Майкл став солістом. Юні музиканти перемогли на міському конкурсі талантів з піснею «I got you», після чого вирушили на дворічні гастролі по середньому заходу. Як гурт здобув широку популярність, розкажу за кілька хвилин після паузи від музичної редакції «Blitz FM».

0: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання – ні.

0: Blitz Fun.
1: Недосвідчена молода ворожка нагадала Василю 2 роки без сексу. Але Вася не розгубився і тут же двічі довів їй, що вона шарлатанка.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Вітання, це знову Артхаус. Говоримо сьогодні про Майкла Джексона, справжню легенду серед усіх зірок музичного небосхилу. Як і обіцяла, зараз про славу, що нарешті звалилася на Майкла та його братів. У 1970 році група «П'ятірка Джексонів» нарешті вийшла на національний рівень. Їх перші сингли піднялися на лідируючі позиції американського чарту Billboard. Уже тоді Майкл приковував увагу публіки ексцентричними танцями, які він копіював у Джек Уілсона і Джеймса Брауна. У 1973 році Jackson 5 виявилися втягнутою в конфлікт з їх звукозаписною студією Motown Records. Це не завадило Майклу випустити у співпраці з лейблом 4 сольних альбоми, перший з яких був розпроданий накладом понад 5 мільйонів копій. А у нас невелика пауза, заповнена музикою від музичної редакції Blitz FM.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус повернувся. Тут говоримо про легендарних постатей у світі музики. І сьогодні наш герой – Майкл Джексон. А ви знали, що у 1978 році Майкл Джексон взяв участь в екранізації бродвейського мюзиклу «Чарівник країни Оз» разом з Даяною Росс? Майкл Джексон блиснув тоді у ролі Опудала. Знімальний майданчик звів його з музичним режисером Квінсі Джонсом, який взяв талановитого співака під своє крило. Саме Квінсі Джонс огранив талант Майкла Джексона. Перші плоди співпраці дали про себе знати у 1979-му, коли Майкл Джексон представив публіці п'ятий сольний альбом «Off the Wall». Із записом альбому музиканти допомагали Пол Маккартні і Стіві Уандер. Чотири сингли з платівки потрапили на перші рядки хіт-параду Billboard Hot. По всьому світу було розпродано 20 мільйонів копій альбому. До початку 80-х Майкл Джексон вже досяг феноменальних успіхів, а попереду шанувальників чекав той самий альбом «Thriller». Робота над ним велася 8 місяців. До складу альбому увійшло 9 треків, 4 з яких Майкл написав самостійно. Підсумуємо музичні здобутки Джексона вже за кілька хвилин. Будьте з Артхаус!

0: Місто дихає.
1: Разом з Blitz FM.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус в ефірі. Сьогодні говоримо про Майкла Джексона. Його знаменита місячна хода з'явилася ще у 1983 році. На 25-й річниці Motown Records Майкл Джексон вперше представив свою знамениту ходу під час виконання «Біллі Джин», а також продемонстрував 14-хвилинний кліп на пісню «Thriller», що поставив нові стандарти музичних відео. Ще Майкл Джексон масштабно допомагав нужденним. У березні 1985 року Джексон і Лайонел Річ записали композицію «We are the world». Всі комерційні збори, що перевищили суму у 61 мільйон доларів, були віддані на допомогу голодуючим дітям Африки. У 1989 році Елізабет Тейлор під час церемонії вручення премії Soul Train Music Awards назвала Майкла Джексона справжнім королем поп, рок і соул-музики. Шанувальники скоротили її фразу «король поп-музики», і це прізвисько закріпилося за Майклом назавжди. Таким ми його і пам'ятаємо, справжнім королем. Дякуємо, що були з Артхаус.

0: Це був Art House, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Blitz FM.
2: Blitz News.
3: Польща розглядає можливість передачі Україні чергової партії ракет «Петріот». Це питання вирішиться протягом найближчих днів. Про це заявила заступниця міністра оборони Магдалена Сопков'як-Чернецька. За її словами, можливу передачу озброєння потрібно оцінювати насамперед з точки зору безпеки Польщі. Водночас на оцінку ситуації впливає нещодавні інциденти з російською ракетою, яка вторглася на територію Польщі. А в Україні перевірять готовність резервних джерел водопостачання та збільшать їх кількість для об'єктів критичної інфраструктури. Про це повідомив міністр з відновлення інфраструктури та транспорту Микола Калашник. За його словами, під час позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було визначено 6 регіонів, які потребують додаткових мобільних укриттів. У цих громадах понад 56 тисяч дітей продовжують очне або змішане навчання. На маршрутах підвезення та переміщення дітей буде встановлено 840 мобільних укриттів. Калашник також доручив актуалізувати сили та засоби та визначити фактичну спроможність реагування кожного регіону на надзвичайні ситуації. Окрему увагу було приділено питанню стабільності водопостачання в умовах воєнних ризиків. Україна не виключає зустріч представників вищого керівництва держави з Олександром Лукашенком. Такий сценарій можливий в разі, якщо контакт допоможе зупинити бойові дії або зменшити кількість жертв. Про це заявив посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Ярослав Чорногор. Він уточнив, що це не обов'язково станеться, втім зауважив, що рішення залежатиме від ймовірного результату. Є категорія цінностей, а є категорія виживання, додав дипломат. Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України залучило понад 2 мільярди гривень від ЮНІСЕФ та Українського Червоного Хреста на зимову підтримку вразливих категорій населення. Про це повідомила прес-служба Мінсоцполітики. Кошти, надані за підтримки уряду Сполучених Штатів Америки, будуть спрямовані на допомогу найбільш вразливим домогосподарствам, які проживають у прифронтових громадах. У межах програм передбачена одноразова виплата 19 400 гривень на одне домогосподарство. Родини самостійно визначатимуть, на що спрямувати кошти. Придбання палива, оплату комунальних послуг, теплий одяг чи інші нагальні потреби, пов'язані з підготовкою до зими. Виплати здійснюватимуться через Пенсійний фонд України та вже наявні державні платіжні механізми. У Смілі відбулася робоча зустріч із представниками проєкту, який реалізується за підтримки уряду Німеччини. Під час зустрічі продемонстрували роботу переданого серверного обладнання та містобудівного кадастру. Обговорили результати роботи, актуальні питання та подальші потреби міста. Окремо говорили про розвиток кадастру в умовах воєнного часу та наступні етапи реалізації проєкту. Обладнання вже використовується, система працює, а фахівці міста застосовують її у своїй роботі.
2: Blitz News. Yes.

0: Варто визнати, що найкращий блиск для губ – це масло від вареників з капустою.
1: Блиц фан!

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: дихає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, не від того.
2: Разом з Blitz FM.
3: Уриних сірих, у бетону зашарпаних стінах.

0: 14 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 13-15, удень до 26 градусів.
1: Погода.
2: Я забув вже котрий день, я не бачив сну. Я забув все, що раніше, я любив весну. Не розумію, чому я відпустив ту.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: Іже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
3: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

Ти в мені живеш не дарма. Тебе наче тінь занесло під браму. Ти була потрібна, знаєш сама.

0: Blitz Fun.
1: Казахи, які дуже люблять фільм «Термінатор», назвали сина «I'll be back».

0: Погода.
1: 14 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 13-15, удень до 26 градусів.
0: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: А в Україну повернули тіла 261 загиблого, які, за твердженням російської сторони, можуть належати українським військовослужбовцям. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Слідчі правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ проведуть усі необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих загиблих, йдеться у повідомленні. У Координаційному штабі традиційно подякували за злагоджену роботу усім відомствам і організаціям, які причетні до репатріаційних заходів із повернення тіл загиблих захисників. Правоохоронці затримали начальника Миколаївського обласного ТЦК та СП під час одержання частини хабаря на загальну суму 15 тисяч доларів. Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко. За ці кошти він мав не допустити направлення мобілізованого чоловіка до військової частини та повернути його на повторне проходження військово-лікарської комісії, розповів Кравченко. Зараз проводяться обшуки за місцем служби та проживання посадовця, а також інші першочергові слідчі дії. Готується повідомлення про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди. Прокуратура клопотатиме про тримання під вартою та відсторонення підозрюваного від посади. Знайдено бортовий реєстратор винищувача МіГ-29, який 10 серпня впав під час виконання бойового завдання у Березівському районі Одеської області. Про це повідомило ДБР. Чорна скринька зазнала термічних пошкоджень унаслідок пожежі. Фахівці працюють над її відновленням та зчитуванням даних про останні хвилини польоту. Слідство розглядає кілька версій причин авіаційної події. Жодна з них не буде відкинута без ретельної перевірки. Розслідування перебуває на особистому контролі директора ДБР. Уряд виділив 2 мільярди 300 мільйонів гривень на підтримку 179 прифронтових громад. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Це конкретна підтримка людей, які працюють в надзвичайно складних умовах – освітян, медиків та соціальних працівників, зазначив Корецький. У Смілі відбулася робоча зустріч із представниками проєкту, який реалізується за підтримки уряду Німеччини. Під час зустрічі продемонстрували роботу переданого серверного обладнання та містобудівного кадастру. Обговорили результати роботи, актуальні питання та подальші потреби міста. Окремо говорили про розвиток кадастру в умовах воєнного часу та наступні етапи реалізації проєкту. Обладнання вже використовується, система працює, а фахівці міста застосовують її у своїй роботі.
1: Бліц Ньюс. We'll be right back.

0: Blitz Fun.
1: Вибачте, шеф, мене завтра не буде на роботі, у мене проблеми із зором.
2: Що трапилося?
1: Та нічого страшного, просто я себе завтра ніяк не бачу на робочому місці.
0: Blitz Fun. I gotta think for

0: Года.
1: 14 серпня у п'ятницю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 13-15, удень до 26 градусів.
0: Блиц погода.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Третя година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 8 років в ефірі. 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля.